0: waka chami heya. Na veto wee cheche la kawuni wu. Wee chaka mbarakan. Wakala pama.
1: Tiwe kinaya o wakala alejo. Ati yatanra o wanime. Kinchuna wape ayole ya pama. Nto omusika no. Mwana kutepo wala mela.
0: Huu. Oha apea kaitaa purutanari ahapa mwanaku. Hangwala mela na veto kweo panya.
1: Itaa purutani hapa. Mpwana na msiveliwai.
0: Ana msiveliwai moya. Soga so kwea wapea. So sivasha na veto tisa kuru. Kina mohusia wapea.
1: Ahe Sara. Kina mwere.

O lelo kina hala wa husiani wapea waka. Kape yaka ni kusi. Wapea u, ori osivili wa wana aka owani. Inna tepo siva ni wakuvea wechwa. Namala pahimi thala kumi na ape yaka. Bano, ni hakumvene wapea. Na hala winyo matatahu ni mahi, sopo, nari echura. Na vinyaka, na kanyere sotene na hala hui ni kwele wapea. Ndrapi nye pamene nyaka ni kwa senre. Mwasote ni hiha na hala kawole liherane. Mwokala mucha achu atanna moha. Manonto, mkamkusha njilapise ranyo vamohani ipapelo. We nrepele sote na hala hukwela. Emea ya kilu ya ihopa sauma nikusi. Na hekala no, mwokala mkusha ihopa ikinaku sene sauma. Na vetu si hiyoto, hinarera tosiva. Pole pole. Sakala ihopa samaka, unahala we muruwe, we evinya mamake ene yale. Isuwari tanu, ni kwa sere. Nimukusha sepola moha, ni mukwa sere. Ivilika, ivilika. Na akusha asenora apili, na aterekele. Ivilika, ivilika. Emea ya ekoliere, yele ya chari.

0: O lelo kina hala wa husiani wape ya waka. Kape yaka ni kusi. Wape ya u, ori osivili wa wana haka owani. Inatepo siva ni wakuvea wechwa. Namala pahimi thala kumi na ape yaka. Bano, ni hakumvene wape ya, na hala winyo ima tatahu ni mahi, sopo, nari ejura. Na mnyaka, na kanyere sote na hala hui ni kwele wape ya. Ndrapi nye pamene mnyaka ni kwa senre. Mwasote ni hiha na hala kawole liherane. Mwokala mucha achu atanna moha. Manonto, nkamkushe njilapise ranyo vamohani ipapelo. We nrepele sote na hala hukwela. Emea ya kilu ya ihopa sauma nikusi. Na hekala no, mwokala mkusha ihopa ikinaku sene sauma. Na vetusi ihoto, hinarera tosiva. Pole pole. Sakala ihopa samaka, unahala we muruwe, we evinya mamake ene yale. Isuwari tanu, ni kwa sere. Ni mkusha sepola moha, ni mkwa sere. Ivilika, ivilika. Na mkusha asenora apili, na aterekele. Ivilika, ivilika. Emeya ya ikulyeri, yele ya chaya, ni hele mamaka. Ikulyeri pili samakura ale, oli pishira. Eme emha ya kopo ya mahi. Ahe, wano tisotene no kala no, no rapiha ni no trekela. Na hala wini pachere wape. Nikushe epia, ni muhele mo ikuyeri pili samakura. Oli pishera, vamohan sepola. Elukuluku sepola ola unahale wini anyale, na hala wini hele mo isuwari hani kwa senraho, nyakani muhele mo senora, vamohani mahi. Na hikala na senora, homula chuvo. Osiwa wene omohamoha baba. Ni hiye na ape, mwinyo ene wala okale wotikana. Muholo maya, ni helemu ihopa iha sawuma sa nikusi, na ari ihopa ikina kusene sawuma na hala okala no. Ni hiye, sichwe, elukuluku ya mitala miraru, na ari mitala mitano. Na achere mbakani, maka. Eka, sote ene somalela. Muhona okwea waya ho. Mwokala mucha ni ishima nari nantura nari mvuka wawela ni salata alfasi mwama karilo ya ali mnapakanyo owani umuranyo unto waru wape wa muna wolelo baba pakani hii hato owani wo muna hala usiviliwa chani pama
1: mureli hopa sauma nari ikiti Piriti itaparpo sa mwanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo murecheleni. Osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
2: My support, my vida.
3: Itanto amor.
2: My vida, my support, my vida.
4: Radio Mozambique, Zambezia.

Wibawa nita makwa kwa mukamilingani ya radio Msambiku mambesi wa sika chipili malabo kumi logito matana manai amwero buno wa junyo badigavira kumi na mitala makumararo na minai vangono vangono ababa mabasa alizo ne chuobo amfia mwani mwenyo nona ziwani wila diga kwa na sambiki muzima kumina mudha pamfuna iyo dhana mwani mwenyo vopadua dina de okumo maputu na lizu na ezu ovanu nga mthiti ya kunafia wanajibo manigaliki zila wila vangono vangono na mazu gano za maronda nilofia mwthi dhubo njethili urudi kalumendi kasharamba umsoro kwa sakule mwila ndena mpo mawani mwenyu Mama mchete, mbuwe levina.

0: Tu no kuampu no mnumba ni apio fe rad Mozambique Zambezi. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia.
0: Dindoga na ani mulimu rudagan.
1: Omugambo.
0: Malenguma. Omugambo wa kufuasa ya wene?
1: No, kawano chobo.
0: Na dokunu vina kumala wene. Ah, kame na makonia jwa kawa malengu, oku banu omugambo.
1: Apabeto meka zivale.
0: Hmm.
1: Na vaza bale oten, akane ikumi. Ninga janje.
0: Mhm.
1: Na nyobina kane gume ya mkaka vina.
0: Utamana so malengu ma, mambe swatima. Yamba.
2: Murima gono tipa. Kishik.
0: Kumina muda na mitala makumil na mitana miraru. Ikana izindielu. Bondia.
1: Bondia.
0: Dindoga na nia ni muluvi.
1: Muluga na mezi garukuna ndugudiwa.
0: Eji leri.
1: Edigari.
0: Edigari ndugudiwa. Kwa dhere tuwe no kwa?
1: Kwa dhere tuwe ni sepe no kwa.
0: Na, okay. Dokunu kulia bure.
1: Mm-hmm.
0: Banu na kwenye jwa kwa?
1: Ah, kuna kana kavona kwenye ya kasi na bure kira na ligia bani na kwenye ya kwa.
0: Hmm.
1: Zotila na.
0: Hmm. Mm-hmm.
1: Nanyoko radina ya.
0: Bye, Edgar, no tamela, mkani mambesu watima.

0: kuwo mchitoni mwa Radio Msambiki. Bon dia.
1: Alo, bon dia.
0: Dindoga nani muluvi?
1: Muluga na me wasula, wakunu na veveni.
0: Na veveni wasula, banu na kwenye jwaka wasula?
1: Ukunu na veveni kawula, bulu kavuna kwenye jaka.
0: Kao?
1: Anada, kavuli, kituwe, da bulu na kwenye kavuli, fedile kalabule buzote aminata.
0: Abwa na kwenye jwaka, mpuna mwava ya zirugani, mwilabu ni mpu mzima?
1: Akali, atu adiretu, wala vina vile bimazo adiretu.
0: Hmm.
1: Mwila vya mdugu vina hiki ilada vina kala tuwa diretu.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Kaya wila kapuriburi wewe kwenye mkwaya nubala pena nubala pena nubala pena hiki kifuwa nila.
0: Kinkala.
1: Nata nata.
0: Nota mala ni suwasula wa unavivi ni mkani wambesu wa tima mvurona kama basaba.
1: Yamba.
0: Yamba yo.
1: Yamba.

0: Mokuo Muchito ni Bondia.
1: Bondia.
0: Mologa na ni Mulovi.
1: Mologa na Maru Kangwa Muyoji.
0: Maru Kangwa?
1: Si.
0: Agu Angwa Chini.
1: Onga Mulomo.
0: Maru Nada Kangwa.
1: Maru Kangwa.
0: Lai. Ah, Muyoji mpadari tumwene.
1: Padari tumwene penuwe no radio.
0: Okuno padari tumwene. Muyoji mlipati gani? Upado, sadi mingu. O dabo
1: Wasede
0: Wasede
1: Si, o domingo
0: A vetele
1: E ya, poronto
0: Aha Banu na kwa ni ya juaka?
1: Ona kwa ni ya kalimuku waka jili jili
0: Ona za kanga seda mno?
1: Zasete, na kwa ni ya zasete ya
0: Ninga zelu mwa jili jili?
1: O jili jili akale mwana Wuburu wanea Woi welela
0: Aha Bye. Okay. Me no tamal mkano mbe swatima mvrona kama basaba.
1: Toronto yamba.
0: Yamba yo. Muzi dibwa muchito mwabala nakwa ni ashwaka. La matelo robaliwa. Okala umu ina kampuni mumtana la bondia. Dinloka na ani mulubi.
2: Yo Bernard kuna olikware.
0: So joao magumi.
2: Yena gunteri ne wena.
0: Lizuna kanu zivala wila so jo on kala murada.
2: Na ba dadre to ne kana kal murada na ba.
0: Aha. Oko wa banu na kwani jo kwani.
2: Mana ga dadi.
0: Dadi. Ona ta kanga si.
2: Kanu na dadi.
0: Zelu ma dadi.
2: Kadis na so a kale mwana wa ulali poleli ya dai.
0: Nga babe. Mhm. Bye. No tamana mkani yo mbe swatima. Yamba. Dadi ni imba ya ambarani Nikana wina ufini mumba ya abara ambarani bondia
3: Bondia subili tundati mwana mwyo joko
0: Bondia yegumi
3: Nita mguteno kwa radio
0: Kuma ala wene dindoga nani mulipati gani
3: Mdoga na mwyo zuli yao kuna odero wa mungambo
0: Mungambo zuli yao Kambe ni banu na kwenye shwaka wene wawa
3: Kuna dabunu kawo na kwenye zaka So dafu na dafu kile abaru tena na kwenye zaka dabunu
0: Yawi ya kusa
3: Uyi akale ayi maolele ya
0: Aa
3: Akale ayi maoduo shkola
0: Aa
3: Ambi gada
0: Nautamala nisu juli yao
3: Gada

0: be atu hena.
1: Yeah, bye.
0: Mm-hmm. So mio tambe natika. Mio.
1: Kame, badida, ayani, kame.
0: Mm-hmm, nta mio to natika mizura ya enakwa ni ya kama dabuno, o amatelo, o baliwa, nta kana murende na osanze ya mulugu, atidele tambe, aniti dele atu etene vile.
1: No, tamala, nyo mufuga dimeji, mamba isu watima.
0: Okay.
1: Nyamba.
0: Yamba atu etene ndiwa, yamba, yamba.
1: Yamba yo. Bye, toa namuthi. Ni de maro laba. Das velo venju kala na nyue parijo konvrona kama basa radi Musambiki. Makamaka muvi vu yotdele achobo mikombwesi. Walukuru dudene mukwinyu wa malabo tene maro wa akto tene. Ona muyo jwalizo in rabulia. Tuvuenza nanti na marafula Johnny Bela mwanoda kale Belton Kasim. Mie dana ni kamitho na Paulo Lopez makina nukapula na mazu. Mwale no sanza ya mfuwa na gamabasa alizu na ezugu anda mdoni mwe. Mio divoa mpaka mwenye mlugu agaditia.

0: nsaka nofanyela ubuela.
1: Malabo matana manai mweru wa junyo yaka ya machiku meli na dhaka makume na dhaka bili. Elabu ya Msambiki esakuliwa okosa epadi ya nikuru ni nkwelo wa Konsejo Tsiguransa da Onu. Munsaka ni na yaka ya machiku na dhaka makume na dhaka taru. Machiku meli na dhaka makume na dhaka nai. Malabo matana manai mweru wa junyu yaka ya machiku menadhaka bili. Mosambiki wa isakuliwa oko sepadi ya nikuru na Konsejo Tsiguransa dash na sonzu nidash. Munzina na zilabo dhantu dhantu na Afrika. Masakulo ni aba Mosambiki oikala vamodha na elabo ya Ecuador, elabo ya Japan, Malta na Suisa. Matungilo ni adhaka bili. Aromile labo Norma mweru wa Janeiro yaka ya machiku menadhaka maku menadhaka taru. Agomile malabo makumararu na labo ni mwadha mweru wa Dezemburu yaka ya machiku meli na dhaka makumele na dhaka nai. Eji yali dila Yoroma etomeliwe elabo ya Msambiki mburo onikuru na nasonzu nidash. Nikuru ni ntukule la odho wana avi osogoro murendele na obare liwa zilabo dhina. Nikuru nti ninkosa epadi zilabo kumi na tanu mwa esitha zilabo tanu. Zikana etumo yorume lela mabasa anikuru nti esi zina kumi, zinsakula wa magumano ni vankala otene. Matongelo ya munikuru nti badhaka bili. Malabo matana manai mweru wa junyo la bovina ninubweluwa mikalelo dhokwea milebo. Labo nubweluwa mikalelo dhoko ya milebo ni ntabeluwa dhaka dhotethene malabo matana manai mweru wa junyo. Labo nti ni ntamela olagia odiretu woko ya esile dhotethene zinlebiwa na odiretu ondanani mawani. Mburo onkoi wa milebo kunladaniwa na mburo dhina. Sabani onosunzia, onotapulela dhotethene zipaduile masaka virle, onovaya zelu na mubwelo maswa. Oromana yaka ya machiku mele na dhaka tananai, mpara mundi mwa wa milebo, onosori ya kada yaka envira sumana modha, yotabela nzuanti, ninga olagi ya odiretu wa mburo onkwe wa milebo, onokamieza makuru otiano tiana, onkwe ya miselu, zindoga zipadule na ororo melia zitumo. Nzuanti, nubweliwa mikalilo dhokwe ya milebo, ntukuleliwe na Assemblea Geral du Conseil International dos Arquivos ICA mweru wa Novembru yaka ya machiku menadhaka tanabili okibeki elabo yo Canada. Labo nti nisakuliwe malabo matana manai mweru wa junyu yaka chikwi mazana matana manai makumanai na dhaka tanataru nitiwe na mpara wa UNESCO. Nikuru ninzuzu mela okoya milebo zilabo zotezene zavatapano ICA. Ni ubwela dabuno osakuliwa wa Msambiki ninga mukuda nikuru ninkuilo wa Konsejo Tsiguransa da Onu. Mudhaka ni machiku mena dhaka makume na dhaka taru mpaka machiku mena dhaka makume na dhaka nai. Ni ubwela vina labo ni ubweluwa zilabo zotezene okoya milebo. Dima eji elebuena Dalila Mikidadi. Etapuleluene ngeseluena meo Joana Brito, Mesro Mabasa, Jasmilton Ernesto.
2: Muvuruanile, zipaduile wale labo ningandi.

0: Mabasa Azumu.
1: Kopeni kopeni, mwenyono mutina Radio Msambiki. Kopeni mwenyono mutini, olivruwa. Na mabasi aba Azumu. Aba mabasa a karoga na miyamu zumbu. Mabasa abanda machipiri na maisha nubri mani alazone chwabu. Ninga mikarazo wila agumani Azumu tini. Agumani zelu zoti ya notiana, agumani mobile zoti ya notiana. Wila noteni ni wanilo kala wadiretu wanlogo neo. Wila noteni ni wanile open mbira wa iyo noteni ninga Azumu. Ninga mlogelecha yo vinagwa nile anyagari dinyo orankarecha na vinagwa olivruwa na Radio Msambiki. Oduli Radio Mambali, Radio Namalaga, Radio Odu ndana otangarama wa malogo oteni. Radio Odu unagumani ya atu oteni, ongumani ya malogo oteni. Wila noteni ni wanile okala wadiretu wanlogo neo. Wila notene ni wanilo tukua wa logo neo wa elabo yo. Otukua oku vinago kalaga wa mikalelo, kalaga vinago wa merelo, mobuelo na zinagua. Ninga mzuela nyoyo wila sumano tene ni kana guma na mwini mamukambirinya ni mwa Radio Msambiki. Emso promisela za meze vachuabo wila nizena mabasi aba. Mabasa ni mpo munguma na yo na Azumu tiano tiana. Mabasa ni mpo mncho kuchela yo miselu zo tiano tiana. Esi zirumela yo wila miselu. Zimpata okala wadiretu wa logo neo na Azumu. Zimpata vina okala wadiretu wa elabo yeo yotene. Nubitisa laga wila sumani jino kanalpe madile. Esile zotene zinkana gayo sumani otisene niloka na sumani jino. Ndu wila machukuchula makani na Azumu. Aba nkane chayo vina okuwa ni niloka na ipadijio kuno. Mwaruma musel mfuno kana yo sumani jino. Kalaga msula makamaka vadidi vina okuwa nuo bani yo wila nyomo otene mkale vuruwa na mabasi yo aba. Sabwani normela wila onakali mselu. Ondaga ologelwa ga maskumenge ni mawa ni mwyo. No na mabasa Azumu alivenwa wila azena mazu aba. Anlogelwe cha vativati mbonyi iyo ni ilaga ne. Ya makamaka jwa ila eselezo tene zinda vativati iyo ni zena. Kanifuna ovuba mwilo bwene, kanifuna ozivale lo bwene. Iyo nifuna zote zene ni zena sabwani si sene zinfuna onikamieza. Nitaga minagwe epadiji ya machukuchula maka ni niloka na vinako epadi ya tagia ekalaga epadi. Eji enu kosea wila iyo no tene no buwele. Mwa ejile endaga umpadu ila muzombe, di muzombe mkweo. Kitoko ilo aga galio, chini ega kusileo. Sabwani norumela wila maskumenjene, eji enkala elobo eni umpadu ila muzombe, di muzombe. Nona aika nagamu ubola makamaka, yafanyi la yeno kosa nona, iyo na Azumu inakuwa, nifunaga wila numaka ili muzombe odu, wila ya makamaka ya, ogapatua makata mioninga aba, okose yangana, okose yangana. Nitiaga vinagu epadiji ya tagia, jo wila niloka na epadi ya emaria, epadi eji. Enda na iyo abale alima logo aazamani. Abale aaza na mikalo zo pipiri ya vangono. No na iyo nibetaga wila nizena marogelo aba. Nizena marogo aba. Wila nitonyezi. Kini eji atonyezani. Sabwani normela wila marogo aba marogo aaza na zelo za makamaka vadidi. Wila iyo ninga anamauno. Jo wila nigafaria ninakali apembiri. Nitiaga vinagwe padiji jo wila jibo niloka ana. Sabwani ninga mlogerecha iyo. Jo wila jibo sisene zinda ninge kale loyolaga. Sisene zinda ninge kalilo ya olaga logo neo. Na vina guwa, nineloka na epadi mfuna yu ozana. Ekalaga epadi mfuna yu wila nuno neni mwanyo motena na mewa. Ekalaga epadi eswa enakane yu. Mwaruma mabasa aba mpaka wasogoro. Nuna wasogoro yu ninelola lea epadi age. Nidua laga vina guwa, epadi jilo ozivecho ozivecha vaditi. Ekalaga epadi njeze la yu. Ninga Azumu no teni. Ekalaga epadijile ya literatura, ekalaga epadi ya poesia. Nuna mukweo, akalaga epadijilo kule afisa nizaga. Weloga fiamuzi, anzena, epadi age, azivi mabasi aba, adabuno. Mbonye mpaka weno, kazano wela adabuno mwili na mio, na maloga wanyo asumana zotzeni. Na ekalilo ya Radio Msambiki, miodi rumela ganinga etu goyu, mulizinu na echuavo, miodi nchemiru wa Arsenio Alvish Sipiano. Dimeone di mabasa aba, adabuno mpaka, umamalilo. Duko umeza gani wila nyomo uteni vinawako mkose epadi, mkale vuruwa na mabasi aba. Sabani ni ikana mikalo zote yano tiana zimfanya wala nyo mkose epadi. Sabani mabasa aba kae eo vibaye. Mabasa a Azumu. Mabasa a iyo no teni. Basogoro yon nelola lea mchito mfanya la wala nyo. Mbavye mobulu wenyu mbavye vinagua zelu zenyu. Sabwa ya muselu mfuno logela yo sikunti nadabunu. Mbonyito na ekalo lea muzombo olelea. Ninga mkose raga yo. Jo wila kimfanya lo fia matakulu mwenyu. So igongola msuo kimfanya lo fia matakulu mwenyu. So ikopela bae topi ni fia kae munumu. Nafanya wala nga fia. Nigongole msuo, anyana kule, nivoloe. Nuna nizena, sile za zele yo. Niloge sile za zele yo. Nikazwaga vina kwa kanile topi, rimerime. Ne, kaimu niwe. Nafanya wala vina kwa nipaganye. Wila anya, anone. Nuna nga mikalo zofugula na mabasi yo. Aba, papa mfuna yo mwita na namiba. Odu nchimiru wa jil. Namiba odu wa kwati ya maganja da kosto. Odu mfuno sana dungu yae elaga kinia avedaga wila anone kini eni mkosia mutu di mutu okalaga fiko fiko na mkwae nizwaga wila notene nili atabui notene nili alibosiwa nona kito chini yo nilaga wila pumone mu esi siluboza murdani esi zinupadua mbonye nufanya wila yo nikane ekalilo eji nufanya wila yo nikane nikane ekalilo ya wakilana nikane ekalilo ya okamiezana papa tuwa mfuna yo mutana miba jil jil azagana dungu yae elaga kinia.

0: Kamrinya Radio Msambiki emsupromisela zambiza bachwabu abavega mabasa azombwe mabasa abankwelwa kalogena mimi mzombwe mabasa aba anda machipiri na maisha anu oteni mudimani alzone chwabu nuna mzubu ntapatizwa gayo ninga azombwe ila nzena esele zilizeo nizena esele zini sosa yontamala gavadiri marumu a Radio Msambiki sabwa yoni vayamburu obu wila nivavi abali alimazu eo nyo vina ufanya padijoko kakusani ya kakene kakala nivurua kakusani padi ya mabasa aba mwinto ninga mkosara gayo vina kwa juila sumani otene kaninkalo kuno weki ubahi nona ninokana azomba kwe wanaki lologela marumu muselu nkana yu sumana jisumana sumana jino yoni funani logele muselu obu ama mbali eo ninga anganeli na vina ninga asogoreli eo nona marumu mbazosi uabarabuno nilo vedo nonelamu juila wona muenye masakabano anuone avi malogu ama kamaka vadidi mwa azombwe na amambali awa obene nona kitoti magani endana okana malogwa makamaka iyo na azombwe na amambali eo esi nazina kwa sisene zifuna iyo na ngane mwarima mabasi uaba adabuno nikana gamzomu mkweu mfanya padijoku na udumfuno na kilologela muselu obu adabuno nona iyo ni murugunu chala gamikumbo wila niziwe akala egumi vina kwa imvelela mpaka ofia okuno nona muyoni mzomu mkweo na uta malamba didi sabo ya okala na iyo wila mnakilo logela maruma mseli ubu wadabuno
1: moyo di nkwelu wa Denilson Cipriano malaki elu etene matu abelandiwa
0: nona juu ila mudila msele nyo muweda mvina kwa adiretu
1: mudila niweda mudiretu kanoni ya burenada
0: nona pumonemo mwanyo vina kufanya epadi joku vina kwa kakusani ya kakeni kakala ni vurua kakusani epadi ya mabasa aba mutiaga mbulu wenyu maruma muselu obu onlogela iyo siku nti nadabuno mchito weho bubwene onda gayo nilalea kukalaga wa 8 set 48 8 15 63 yo nilaga wila azumbu wa kuyo kamundi ginyele mchito obu yo nigali mabasani nona mabasa aba bagavire nufanya wila nyo mbavie bai mobulu wenyu mtaka zenyu mtiaga esile zilizelu zenyu. Nona joila muzo mkweo. Nona masakabano joila azomwe anokana malogo amakamaka na amambali awa. Obe amambali vinagwa anokana malogo amakamaka na anawa. Nilogaga ya azomwe. Obene munona muzavi masakabano.
1: Masiku abova nene amambali anofuna wila akane malogo ofanyela ato nyeze dhila ya deretu. Anawa mbwenye anawa ya bante watawa bamvira mpompo soyi wagesle zinawadela ama mbali ai maba amfanyela wila alague wila atonye dhwege dila zadiretu mbwenye mwava nene enorucha vadivene
0: mbwenye wona mwenye joila umfanyele kia orumaban sabwane normelo wala masiku menjene anokala wazomba abale anila miodi kafuna wila digilati ni mambali waga yene kandiva yamburo kamfuno diwa nona anokala vinagwa mambali abale anila miodi kafuna wila digilati na mwanaga dimulage yene vinagwa kamfuna nona mwobolo wenye umfanyele kia orumaban onkala mzombwe wila akale ngeilobo yove domuki na mambali wae obe dimambali umfanya wila aroma mfeze la mzombwe wila mzombo davozo ovifugula mwobolo wenye umfanyele kia orumaban
1: mio nona inga etene amfanyela kafanyelo karavoila odudeva rome odudevi avedue nada etene amfanyela mbwenye wamakamaka ya uoroma ya ya amfanyelo kalato mambali porque mambali dilimunya wa mwana elobo chilobo empaduwa ni mwana onakula bani onakula di mambali ndao ya amfanyela mambali ule okala uoroma umkwela mwana ye
0: nuna ngeji enlogelu waga murudani masikume njeni wila nchibanika lelele nchibanika lelele nuna masikume njeni odu ontonyo avu hapa kaya muzo mbolo onamikali labali nuna masikume njeni ontonyo wa mambali wila kamulele diretu mwana ye
1: oneku osogoro mambali sae chibadbareni
0: nuna masikume njeni mila kwe nupadwa wila iyo na azombe nuna nikadileva azombe nuna masikume njeni iyo nufuna wila nilagiwe obe ama mbali ewa anukane jiro wila anigilati mbwenye masikume njene vina kwa hiyo kanifuna ovuruana zilu ninga esi za ama mbali kanifuno gilati na mambali eo ni mutageza esile zinipata nubwela kawile esile zinubwela yo samaka maka nuna mnuna mzavi mkali ninga obu onda gokana musombo idu musombo
1: se miyo makali leo nga abo miyo kadinona mu wila mikali ludhofanyela saba mutu di mutu onofanyela olagiwa podu ukala muzombwe podu ukala mwana podu ukala mambali onofuno olagiwa entao muzombwe ni umpodi ubwela wila izobwelo sezi na mio sisezi ni thadere tumio kadefuna olagiwa kadi funa uiwejile ndo kama mbali porque sabwa mambali ovira dila envira iyo onona vamfune umota onona va ono ubwela va motile giye bavenya
0: nona mikalo za kosile wila avenye vinagwa
1: se ta ono podi agaulaga wila mwanaga kuvire dilejo wena mlaga wila nada mama kanlo gazilobo zofanyela
0: nona ngeji enlogela gayo na azombe maskume njene wila abakota nona kanziwa masaka awa malovira
1: se kanona wila zelu zamambali zelu zofanyela vadi ya mbadere iyo ofari ya gamu
2: mabasa azombe

0: nona sizelu esizimvurwane la nyo mwara mambasi aba adabunu yuno butizela kwa ila nyo vina gomfanya padi joko podu kose padi mambasa aba mutiaga mobulu wenyu mutiaga zelu zenyu mwara mchito obu mvira yoni la leaga wakalaga wa 8 set 48 8 15 63 katiani mobulu wenyu katiani zelu zenyu nona mwara Moselu obulogela iyo siku ntenda buno kalaga musula makama kavadidi sabwani eji nkosa epadia iyo na azombe ninga mzuela iyo joila masiko menjene akala wazomba abale angila tina ama mbali awa baka na maluga makamaka nuna aba masiko menjene baba nuna wila azombe ayimpupurua nuna mbwenye akala wazomba abale masiko menjene amfuna wila alagiwa na ama mbali awa mbwenye muzombo odu kamfuna wiwa nuna kitu makatamyo gani anda gaumpata muzombo odu na vina ugo odiretu gani onda na malogo aba nigakana ga malogo ama kamaka na ama mbali eo odiretu gani onda nani sisi zinangana yo siku nti nabuno sisi zinangana yo mwaruma mabasi aba adabuno
1: mabasa azobu
0: Nona nifiaga vena wajwa ila nikane zinde lo wii ni mkwele muzombe Belton ni Mario Kasimu wila azena epadi eji ya emaria ekalaga epadi eji emfurumula iene malogo abali azamani azaninga ekalulia upipiri ya vangonovi nona antapule lagamu chini eji atonye zani sumane jino yone nilogelaga sabwa ya emaria eji anabalame kanochuwa hindi moza onodhwa eji ya chini ya atonye zani joila anadwa bai anabalame obe kale lobo vina kwa hii na kwa ya atonye zani Baito, kambeni ni vuruwane ni Epad Age ya Emaria na muzombe Belton ni Mari Kasimu.
1: Moyoni anamewa ni wiyela wili mudimani ya mabasa azombwe. Dimeji ya mabasa azombwe amfia mawa ni mwenyu machipiri na manshano ni kana muguma na wazombwe na dhimaria. Nona ni uyela na emaria dabono ninda nechi nadu wa yowila anabalameka nochi wa endi oga ocha endi modho onozwa eji ya yata pule lani nyo mnoziwa akala kamuithi mfase yepa dijue linyu ya uyela duta pule lani mikala ludata pule lwa emaria eji anabalameka nochi wa endi modho onozwa yata pule la yowila enufanyela okosa elobo chilobo modha modha mudhi dhawene kayo oligadhilo bobili mudhi di wakakene onodha gozuzu melelo bomodha ejile modha butia sabwa mudhi dhaya wakakene weo kumodho vigwada vari butamagilo kubutamagilo kule nona papa veluani anabalamika nochi waendi modho onozwa onfunozwe lejuwene sabwa weo onfunozuzu mele modha otie ina buwa nganaga papo tototo moto akala ibarabaru kalavo onoadu mea anabalama aboendi Iyo pori bantagie dha peno mtu auva empika mindi dha manje. Buteba nladanti, buteba nladanti. Labonto ogafuase dha pori buweda na hapa le mudide ya mudhavi. Mbwenu ugalibie dhe cha guru jilipa di mudha peno kubika lao guru onogu ya mpika mudha. Sabwa obu mwina ulite dha mfuna unu lobu, onzuzu melobu, obu lebago malofino piningua. Onokutu la manje ampikobu, onokutu la manje ampikobu. Ne kumfia na nobule. Nobu, nwana papo ila mukale chenjewa. Dhimfu na nyuo wedia mugawe mudhithi. Dabulo difuna tide mabasaba, butida. Mangu ana mfuna tide mabasaba li, butida. Apo, anabalame kuoche ili endi. Waocha mudhithi wawene. Sabo mfuno mzugu nchegodu, mzugu nchegodu, mudhithaya. Mbo ila nada, kagasa hapa makara, akeka hapa fugawe ya gaji. Dhimfu na dangane goku, dangane goku. Onozuzuma. Bugone lokule onu mangana nyavaka peno okule ntino ni omfanya niwelela obesa viezwa na mugawe mithivi anabalame kanochiwa endi mudhithi wakakeme maoche kadabalame mudhithawa baito kakala nipade ijoko mvuru anagama basa mena ando songoro mie dinromo gomela veneva na dhimaria mbakala mnofuna mvuru anadhina sumane jo dhikala odhina dikana nikonyo mukale pade ijoko mvuru anaga gano ningesi Ni utiani.
0: Baito, numu tamalala vadidi mzombe Belton ni Mario Kasimu, sabwa ya Epad Age ya Emaria, mpumaloge la iyo sabwa ya Emaria Age, elaga wii anabalame kanochua endi. Moza, onozo. Nona, ninga mafuruwa nila iyo, joila kimfanya ila wila nivedo okosa zilu buzo bili. Nona, nifuna nikose angana, mbwenye. Ya mozaya, enozaga omota. ya moza enozaga okutua. Enofanyo wila niroma uwaidia. Eji, nigamala, banizoko serubo inagua. Nona yon nozoaga vinagua na idea kumabasi u aba arabuno. Numbuchisa laga wila arabuno ni ufuna na wangani. Ama mbali eo. Ninga anganeli na vina ninga asogoreli eo. Nona bumuse lubu ologela yo siku ntina arabuno. Nifunaga wila ninga ekalilo. Yo wila nitonyeze wii kibarizeni. Iyo na azombwe. Enofanyo wila iyo nikane. Ekalilo yowawu iwa, yowavu ruwana. Ama mbali eo. Na vina kwa ama mbali eo, enufanya wila akane kale lo age, yuwa gilatia anawa, yuwa alaga anawa, wila akale azombe o ipupurua. Yuwa vila kwa na azombe onlagiwa, enufanya wila yu nivuruane, gano ninga esi. Nona, nirugunje laga mkombo, ma muzombe mkweo, yu wila, nifunaka wila nitibe ya maka makea. Chini enu kosia masikume njena wila yu, ni ya vuruane ya mbali eo, ninubu wila wila awene, kanamu bula maka maka, ninga maloga la yu mdunu wila masaka awa aivira, obe ankala mubwelo abore ankana mtu dimutu. Mwone luwenyu, zaave zaeni.
2: Mubwelo waga, yoroma, awina anubwela, wila bezi sivengi vene.
0: Mm-hmm.
2: Ama mbala awa, kanazelo.
0: Mm-hmm.
2: Zofa nyela. Yenao indi, enkala uova sabwa ya opadweli mizi zizvirle. Peno niloga wila akala labo na akanilewo elobaho enososa. Bumfezela mambala au wila umadele wila yena ukuseda aulage ya uviriemu.
0: Mm-hmm.
2: Mbwenye mambaludo peno onoruwana.
0: Mm-hmm.
2: Peno ukuseda aven. Weyo onova omutagieda.
0: Mm-hmm. Nuna niloga wila ninga tagia peno akala muzombe onozana. Amutagieda kama mambalu wae elaga mwana mambali. Mie dipaduele jiji nuna masiku menjene. Akala mamba aludu no ila ea wakwane na wano wamwinya. Nona eji vina kwenye norucha wila mangwana da ya muzo mbodu aga paduwilua. Aga kana makatamio. Amfezele vina kwa mamba aluwae.
2: Kibarbarene. Unuova wila amfezele mamba aluwae.
0: Mm-hmm.
2: Amraga jijo inko sadavi. Inko siya wila mwano leavire dila yoikala kayo purikikavo. Ou kana mtu wila amulage.
3: Vuruwana ni mabasa a azombwe.
4: Mabasa a Azumbu.
5: Aba mabasa a Azumbu.
4: Mwanani mabasa a Azumbu.
5: Okuno Radio Mosambiki.
4: Zambezia.
3: Mabasa a Azumbu.
4: Mio dinovuruana mabasa a
6: Azumbu.
0: Nuna mwanyumu tene, olivuruana mabasa aba, aba mabasa a Azumbu. Nuna nifiake meni pajwa ilani kane zindelo, wilani zena epadi ya tagia. Nuna sumane jino yu nilogela gasabo ya tagia age. Yo wila peno. Weo nsaka nene nto, siku nene nto, omfanya mada madavi. Niloga wila kunantanu nene, kunachiku nene nga funawene. Mwenye mamuzizi mwono vi, ontamira mitaka mchito ni mwao. Nuna nilaga wila mutu, ovavile, koroa, ovavile kobri, haifuna guva viza mchito ni mwao. Nuna mwabulu wenye, mukalaga, nenga maroge la miyo mduni vinagua. Yo wila madama dene, kamuna elobwene peyenu vatakulu kamunavo elobwene, joila mbolo wenyu. Mungu sazavi, joila munomba viza. Koro wa age, etambiri lenyue, motele le mchito ni mwenyu. Obe muno wilane, miwe kadane elobwene, mbwenye age, gare. Odu mulugu udivaizile. Obe vina guwa, muno vinyo wa yungono, na mala age ina guwa, ba mumba viza. Katiana mbolo wenyu, chini kakusile nyue. Sabwani normela wila akala wazombo ina guwa. Ana afanya makata mioninga aba obe afanywe akala nyo vinagwa mafanywa ekalo age makata mioninga aba kan tikitile mitaka zenyu ovane ni vapa kan tagizena mikalo gani age epadu ilani nuna nirukuni chela gamkombo mwaru mamobi weo hiyo nafuna nizo manyo mwabolo wenyu zave kan tagizena vangonovi
2: ubwela waga miyo tigatambira korowa ni mchito o kodile onona miyo dingula kereditu badi muligara la badi muiwa sabwani podi mie so inona mchito yobulu bwani mwenye maji bagafuna wila kibadbarene admandarle mio na mlaga bakusada badi gara la tempo inakuwa wila adivuze akala ditambira ntao yo roma mio kusana no muligara la yene akala kibadbarene kafuna odimandara la mio koro wejile mio nukusada ave no muyelitha.
0: Mm-hmm.
2: Sabwani iyo na atu numpodi oligana.
0: Mm-hmm.
2: Luke iyo vina ninopaduwe luwa ya kene nino mandara korowa. Soi kala mutueno ule wafuna iyo mandara la maji. Ena guwa anu kusazave anoja maji. Soi uyelie tha maji. Ekalanga ubwe lewa gamiyo kijoki afanyela. Sabwani oko uya wakaweni. Mm-hmm. Elinga weyo dodelobo ya mwinyo mnoni lewe. Soi mwi soi mvaedha. Mm-hmm. Enta oko ombava. Numpodu utamira kobiri soi mwyelie tha mwinye. Mie numu yelie tha. yetene.
0: Nona, muturi mutu okana mubulu wae. Nunomela wela nyovi na kumfanyi hepadi joko, mukana mubulu wenyu. Kanti kitenuva ninapa, katiana mubulu wenyu. Kwa iluaga gali nyo, muka kusileni. Mugele wila apa, mulugu liveni vana miyo. Bamutukula kwa obriji, bamuzaba mgulana elobo jile ya ujo melani vatakulu venyu. Obe munofugula wafa ngono, ejina guwa bamumbaveza. Obe vina guwa, munumbaveza yoteni. Ninga maloge la muzombe mkeo, yalaga wila akala kunimbaveza, oko wia. Akala vina guwa, eji ya upadu elani, kanti kiteleni, kanadeleni. Mchito weo bubweno wa 878-8-1563. Nifiaka vina vajo wila mkeo albakirimo madalivu, olukule ofisenzene. Wila azivye mabasi yu aba arabunu na epad age ya poesia. Kalanivuruwa na epad age.

Capital Provincial ya Rati Mozambique, Zambezia, ovano bubwene muzizi wa dima ya literatura. Dimeji enjezi wechana azumu enje mpo mawani, yowi afuruane le poezia dha wa dhinivavye zilaweni mpono mukambirinya ni mwa Rati Mozambique. Na poezia dha azumu akwawa yotoba ni la chibarbareni. Iyo na nyuo vina nokana njede lewe mangwana dayo dinyo mnagila tiva mpado napa mnienge selaga poezia denyo na nzu nenyo. Yo banila mwanyo muinati oziwami kaludha okosa na dimeji ya literatura bari oli nilebela Rati Mozambique mabasa azo mwilizu na echuabo. Mulebaga poezia yenyo na ezugu iyo kuno

0: Kaloka na miyo mzombwe. Chini to yao. Kata gede azombwe akwao jwao machipiri na manshano muradi Musambiki Zambezia. Kaloka na miyo mzombwe. Chini to yao.
1: Umunemo, esi nyomu niloka na gari of Rwanda mwari mambasi aba a azombwe. Nifiaga vena vajo wila nilito kerikiri ya umamalilo mambasi aba a adabuno. Nubuchite laka wila adabuno, yu na wangana ama mbali eo. Ninga anganeli, ninga vina guwa asogoreli eo. Nirukunichi laka mkumbu mwari mambobi weo wila atie mazu ae o Maria. Nona, yu nafuna nizeo manyojo wila timagani endana okana marogo aba. Iyo na azombwe na amambali eo, obe amambali eo na iyo na azombwe. Nona timagani jinda nani?
2: Mwa amambali enuava ya guru, garoguwa gawila, anao kailo lelea.
1: Mm-hmm.
2: Anokosa zilobo tadiretu, murudani, anokosa zilobo zofanyela. Dawa ijo inoza na tima para amambali. I para azombwe vina enuava ya tima wilua mwanawe, weyo lelea vadi mbwenye. Muzombwe shishi kaleleili nada. Weo onokana tima onokana guru wila odhoye gevi. Osogoro bugako sadhirobo esile za deretu. Maji zirobo esonko sila oge waga zelu za mambalao. Oga kana oga afeze la gama mbalao baga uvaya gano zofanyela.
1: Nono hiyo nota manari vadiri sabo ya moboru wenyo sabo ya zelu zenyo. Nujeza lagana wila sumani juu ndao vina kwa nikariva moza na miselu zina guwa. Nono mwenye wana mwote ina wali vuruwa na mabasi uaba vata kuna hiyo vauma. Kina lilubo ina guwa ekalo tamale na vadiri sabo ya okala vuruwa na iyo mpaka veniva. Nupaka nyani na ekale lo wila sumani juu ndao nikariva moza vina kwa na miselu zina guwa. Nujeza laga wila dabuno hiyo na wangana ama mbali. Ninga angana li eo. Ninga asogore li eo. Mpu mlogele iyo misili zote ya nutiana. Nirumela gawila makani aba afia na mikala dadiretu. Nirumela gawila azombe akuivi na kuwa anone la muesi zifunile iyo loga. Esi zizile na azombe akuyo. Nila gawila enofanyela iyo na azombe nikani ekalilo age. Yu avruwa na mambali eo. Esile zifuna weni onilaga esile zifuna weni onadela. Na vina kwa mambali eo enofanya wila aini nyanyali. Ninga maloge la mzombe mkwe ujo wila enofanya wila anifruwane. Enofanya wila wila vina kwa anilage mwa esile zintakalia iyo. Kazone lada bunu mwale na miyo na maloge wenyu wa sumana zotizeni na ekelo radhi Msambiki. Dirumela ganinga etugwe mluzi na chobo dinkemiru Arsenio Alves Cipriano. Dinyopa ganyani na ekelo wila sumana yundao nikala pamoza na mabasa miyo na kwa. Nikalaga mwirinu mwa aima yu nilaga ambarani nyo aima otene ambarani nyo motene. Sabwa ya mweru obu wa aima. Mwenye ni noti yani na sinopi elaga anaima.

Wiba wa Arsenio hatiaga gano makamaka wana yana. Melua kaya pomada pomada vi. Oni komentoni. Nona nofangila. Okane zingelo gizingelo. Peno wabale hanzi wa thegumi. Nona mpaga nyofia. 15:52. Mamita la miraru mpado bako walizu na elomwe. Nutia na iza uminezish. Nota malani moteni mwali na iyo romana mudhu wa 13:55 mpako vanene. Nigedele gawila nezindi lo kakene mnilo wana kwenye walizu na elomwe. Mwali na miyo juwana Brit meso mabasa Elize Usalakini. Moteni, buatardi.

0: What about it?
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Nami wangu otene mone ento kona mwerela hwotolo no chika wa miteko se hina hinrela ho kratela ni vanela ka ikumanyi haka i province ya Sheshe na kase ya somokoni wa Mosambika hola na kaka i province ya Wampula o Cap Delgado Oniasa ne ilaya ba Zambezi ya mio hei hava kinchekulela kao hei hava kina panya ya ni analoko wa Mohamoha ka panya ke poma hiela ya ona kurue Ami ano toka roela mteko na namira vo anamira mawani ya opela ka anamira vakwaya wiru kunushe makalelwa ya awejela. Ntoka panya asiti iti alato na simai ya roela to na vaya uhusera miteko to so hiena hiena nera huhihano wava nthuele. Okilela waya aiwe ya kume e provincia ya Wampula e poma yo mekuburi nloko no munyeweni. Mone, hai sana nyu.
3: Imehelo Isaac Esteban. Mi kikuma Wampula district wa mikupure e komitati wa minyeweni ka sekretari asociación de agricultores y apicultores de minyeweni.
2: Akalatwa ithuele marki asociación de agricultores y apicultores tiwi haini kurula na wii wanana nera hen.
3: Nikurula nihuaka orabo vanruye wana kuruweno wera nishuteto mota mukina kutu mota sinipaki wa moto sinisu unhuwa ya orabo entono narole wajera mota hene uhu orabo mota hene umpaki wa watene waparwera akunya wa siveleke abruke hina kumaka wu hina ikinikine sani hani halila osuwela nta unno narole wajera makalweni ya umota wopaka orabo uhuwa ukumeka pa hiwara wera tuwa kinani ila buzi kinani kwa siveleke.
2: Nikuru nila nipajungwe lensa?
3: Nikuru nila nipajenre 2004. Wapachari mame buru kiarere mashinovu kwa wani hale 14 membrus, 14 seisa mulirish.
2: Atia na tanuna moha, alakina kwa tanuna raruho alopana. Waloke mama kama haja, mara hailu kulukwene.
3: Nipajara kama mteko lakina niwa ntuko nikine mteko tetetu. Ntao vaa. Akira nono tu ii mte kolo ni rera tu nini pilwera chikile nire kwa manera tu paru chikila mte kola
2: nana nyo
4: ya no kinita ni ya mauli tora ushu ka operatore anikurune la nuhu wa orao
2: operatore tewe hai
4: operatore onkala mtu oni omporo sesari oni wama orao
2: murumu kala ni kango nya makina o mungu wama ni makina
4: ya no nirini makina efapiri kame eshimu ni wama ni makina
2: efapiri ketokwa enene
4: efapiri ketokwa enene tu
2: Opanketa nyenywa chu
4: kanene no opachira ni komu hiano na ria a ni kuruna tu olima ntao e akunya le mara ya ruaya no naka miteko na bara hule bano yani ruha oha mlopa ne yiru awera yiru ashose alkopias o akumo maputu ntao no kumo maputu na wata mpe miteko awe onshuti haka o wa morabo ntao temporo ya wa ni rawera pemi ko clan ni kuruna katambe athu ke pala wera ka shuti yake ntao ina hono lorera ntao na rona ni foromari ntao so tinna ko mola pemi obara nte ko yo oram
2: elukulu ko ya yo mare ana mali mamali mani
4: ya no na lima diversa por tutu isho kuma shote mele diokwa me muhakwa na kuo so tena se sinlimo ina ni lima
2: Oravo la hewar bamuru busiwa
4: na ta oravo nira ni hakum wo shuta ntao entoshimili i quatro babo ntao ina kele la projeto ila ntao toshimili i quatro babo mpakhaba ni mara mtekwene yo
2: parallela pa he
4: ah ni parallela nono rera pa he mpakhaba ntao ndoko mwe na rwen entre campiu uira tambeni shutie komwe teste ni yani formari wa entoshimili i quatro ntao sina mwe entre campiu ntao yale na ninya kulana kunya mpaka nini naeta naho Ntao nira wera pa nira weta mpela kwa kina nroe nao ni na kalaka wera na veritate nini vara sana o kani vara sana. Ntao ni hiwa na ntao epa nampa kwa buruka ramo. Ntao na shuteri wa naruwa no para wera ni hii na shuti ya tuwa wehe suwendia ni hii tampe shuti ni suwendia u para wena achereke mute kwa angora.
5: Luisa Kasia, mkuma tristuri itu ya mkupure, mnyeweni, Wampula.
2: Nyumvolo wemo elukulu kutane wane kuro nila.
5: Longwe elukuluku nkuru na nwa tosh mili kwatu
2: mali papa cheringhe ho
5: papa cheringhe hay pa ora weni ula
2: aiwa mrumo atiana atano na mohapa he munona he munala papa mana lo pana thakwa he abo hano nyosane
5: ano nanyoka la han ninyoka na
2: munakali hana pama
5: ninikali hana lo ratene
2: ahe nyumta kwanyo tofi mule koronna

0: Me volé la cae. A kalapa chenro mucha punya emare atza setai. Na wili ya na honso pachwa selapo yomosamu. Ki ulu aseliwe mwani. Aha kuvela. Vanontwa nchekule. Nlako na lomwe.
1: Atwa ni morwa.
0: Ekuma kama puro o virikana.
1: Nlako na lomwe. Elweka wani ele kutule ya lomwe. Nlako wa lomwe.
0: Elukuluku na vaha honso na miwatene. Uiche kuleva moha. Kakavan pati.

0: Mani, mani, boa tarde.
1: Boa tarde, Ambeu.
0: Boa tarde, Okumi.
1: Minha no cocaré ni guru samane ne ka hindu amana yo radio ni.
0: Bacani, bacani.
1: Mhm.
0: Un locho imano.
1: Masi mun loto a odere no nana kachofwe.
0: Uyo, aywe mwana antikwa.
1: Tio ni sahi. Tio ni.
0: Aywe mwana antika hiyene mwana kachofwe.
1: Oye.
0: Ah. Mukuma wacho muruwa haikere pomeyo.
1: Ah, masi epoma odere no hana kuve uiwa masi hamakata ni matoko toko so epo manyaku nyaku adia ui are hento wa mabaironi. Ngano vati mokija mekata ui ya poronto ochegula inarini hikunine narini hikunana na mwane oto mkato anana mwane oto shikoda yu atu enjao enjao mekaya. Toronto enyo ndo manyaku nyaku mabaironi ya hihonto pahi masi ya etoko toko sa.
0: Wala anin kwatu mo festizari wa pa mapa
1: nada akara to nin to komia ne parti aga ba chogon vaka ya na ze manya kunya ku yauto na mantinte lo vile lana he kumi manya kunya ku nada
0: wore ravo
1: ni to amantinte mo to to na were ya
0: ulu
1: na nada ese sta no vile ha sane ne sem problema ani ho meji muto e hakadala ante meji muto ama ntinde ne to yatambeto yanti na wito elon de to ni radio ni yo
0: kawa ena iwayo na shelihe
1: nari inna nyawaya
2: buenaiti
0: ulu buenaita no vale la buenaiti ho
2: buatar buatar
0: buatar okumi
2: na okumi
0: ah
2: so maninko ni hamripa mai Wera iwa mitana, mwetola pole ya kamo. Kaa hinta wa iyo.
0: Bakani, bakani. Nka wa mwenye renai, achu atanu.
2: Nare, wapa charatu akale enyu wa iyo.
0: Brigado, brigado.
2: Nitu aya kaya ala tuwana kachopwe kinye la telefoni.
0: Wala, ala te posi vela ho.
2: Niasu wa pera.
0: Imu kakunle, muna mchawa. Mnao mchawa imu kakunle.
2: Wakula nyani?
0: Kiriyana tapa osi velangu. Ai ya nyo hao.
2: Hii pama to.
0: Wore rabo. Mnani wa miruku?
2: Yari weye kina apia weye mkino.
0: Apia ulu. Apio pio pia.
2: Aha.
0: Kachikela nae ni moni.
2: Nari. Ansu watra yao kalo chanti maji ama nwenkala oluwaluwa, neru watashera, biniji. Ya wanto ampe waga protri hapa api huwa muharu, ama huwa muharu. Akala inga taa muho la zelehe razio ena kiwa hii ama na awe nlocha. Hii na ama arie de ruti, hortensia, ya kele valoche do.
0: Vano atani yao hima apa hivo?
2: Ina kwa kihira nyinya.
0: Otana wapa modere wachwe.
2: Obrigada.
0: Obrigada. Habo musuendangu na kona yaka ho?
2: Tegi hote.
0: Tabo.
2: Obrigada.
0: Obrigada.

Aia kuva Radio Mosambiki tabwera na umabasatu ndi mathu ino ya malongero chisena pa nsiku ya lero inango nsiku ya basa tikufuna kuti nsiku ya lero ikhali yadidi kakamu kuno imuna ti vabulikira mbuto zakusiyanasiyana lero kupita kwa nsiku zifemba nthanda ino ya koni chaka chino chapikupiwiri makumi awiri na pitandatu ndinepa anyakufa tikufuna kuti nsiku ya lero ikhali yadidi kakamwe mnemo monsene monetiva kulikira mbuto zakusiyanasiyana zinango ndinicho kisombe ichomshofa lakumichine

amanadafamba namwai ulendo wakufamba namwai unaone muno kuimba kwa Chadrick ukafamba namwai ulendo usagumana nkhuku tai ukafamba namwai ulendo usagumana makakana usagumana mphende oh wafamba namwai bezipeti kwakhonda famba namwai usagumana ntsomba yemwe takhuta kuimba uku anyakuva kwa Chadrick pakati pa nyimbo zathu zili pa kefe pa ntsiku ya lero inango ntsiku ya basa pang'ono na pang'ono tili kwenda nomwe basathu kuwulikira mkati mwa ino nyimba mphepo ya Radio Mosambiki kubulikira mono mbeira apa hanyakuva tinabwera nzizuru na kuimba kwa Putilario mwananga iwe wachitanji kode mwanawe yai kunyesedo po Ilario mwamva tai apale awa kudziwe menya mawaya zano kuti kachititi kuikweya kubulikira pano pa Beira muno mprovinsia Sofala patikweya provinsia ya Tete Zambezi na muno Sofala mwenye kumbukandu kwa kwana nzizi yatu femba na mapindi makumatatu ni mhangwa zatu zapakati padziko.

0: Nyimbo zato zakusiana siana kode bwana we lero ukalipia ku chef ukalinkadamo wadwala kuti ndine hada kubala ndine babako hapo ungadwala mwana ngapeni panango mwana kwakapatikana utenda kuri kunsaka kuti baba likupika mara wakalatana mwana we oh imwe senze kana makhaliru tai Senze kara makhaliro mbonyeleka chitapepe tai mshadidi ukhali mwana kulangiwa mshadidi ukhali mwana wakulangiwa twera kuti mangwana upasiluso anthu kuimba anyakufa kwa achesato pakati paino ndima yathu ya marongero chisena kubulikira munthu mbaira pang'ono na pang'ono tikuenda nazo nyimbo zathu anyakova
1: Mr. Pedro Lameke, Mr. Steve Mwaza, G-Boys Pro, Abigio.
0: Kamisi pana nyakufa ndi mphangwa zathu pakati pa ziko anafuna kuzimwaza ndini pano pontho mwa mphangwa za Zambezia tiati na muno sofala nzizunu ndamala kuzisasangira chakuti misi pano zimwazwe kuna mwinji tera kuti anthu nzizunu apinyota na kuti ana nyota tera kuti afi mphangwa Ano babere pa mangwa zathu zinango lero tinati tikupangene misoratu andawo na kupangani thangwi ya ulendo wankadamu wautongi wankazi nkadamu wautongi wankati mwaziko Msambike geta chapo ana mphangwa zadidi pontho pana zinango mphangwa zida kusukwalisa thangwi ya kupiwa kwa Nyansembe wa diocese ya Kukilimani Don Osorio Afonso kana ikiwa pansiko kumene status antandaino ya Sabudu makamaka antandaino ya Koni mwenye penseni wangiza kuti munthu nzizuno adaphumbwa kuti asaita nkono kuchita mbiri muno nzizuno wa mangwa thangwi ya kusweka kwa iyi nkulusho wa mbuto kupembera katolika basi ya kuvara junzizi ya tundunu wa kuva mpangwa zato zapakati paziko
2: mpangwa zapakati paziko
3: utaparupo mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliwa dide
4: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia malungero anjisena

0: Bwana kwenye kuvarandi Msambiki tirikuzana nazo mpango zathu sapakati paziko. Pakutuma kwa mpango ife na kupangana mwa nchi gwagwa. Taka mbodzi wa piaka makumari na pishana pakubalwa ndiye adaba ponto mbapa mabasiya na kutawa nkati mashito nya matanda muno province ya Sofala. Bebi jitika nkazi wankada mautongo nkati maziko Msambiki asizikira pansi kuchiposi kutisafuniko kuti mabasa patwe akusiana siana pakati pakupatisisa basa nkati majikiku cha mabasa ungumi makamaka kupikira mpimba za kundhemba za province ya Tete. Tungpangane hanya kuva kuti mbuto ikulo kusakana mabasa kusanya. Nzizuno ndiwa adazindikira na kuona mitratu ya migbanganyo kubukira machapo ale akuonera mbuto sa kusiana siana tirkulonga seguransa privada. Bembi chitika machapo ukwana kumi ndiyo adachajwa multa na inamari na tangu ya ulodomeko kusiana siana. Bembi chitika mprovincia Zambezia utongi wagwinya mpaka Munzinda wa Kilimani msoko bozo kusakada mabasa kusanya tangwe ya kupiwa kwa nyansembi wa dioseze Kilimani ponu bakala ya kuonera mbuto kupembera ya arkidiosezi ya panupabaira donzor sitora fonsu pepe ijitika pansi kwa sabudu zinangu za kulonga kuti anyambika kwa na makuma tatu awa kubulikira pansi kwa chiposa toma kubulikira pakupakwa kundi ya kuziwa kuliza pitu pakati pamapika mbwe nye pantengono kumi mbagazi. Kumichina likupata ndi juan shufu, zananga tenishwa kisombi. Tukufuna kutensi kwa leo ikalidi kakamu kune mosera matifesera. Anyakuwa radio hifinzi zunu tabwira na mpangwa zatu za usenda za mumbu za maprovincia wakua na matatu. Pakutoma kwa mpangwa zatu tinaza na mpangwa za provincia ya Tete. Za kulonga kuti machapo akupinga na mazi na matatu kusiana siana anajita mabasa mfuma nkati mwaziko atura Mosambiki ne achiriku uniwa pakati pa maganizu makulu nkati mwaziko Mosambiki kubulikirisa kwa machapo mbozibozi zwana kuti analongwa nzizuno ndi machapo ale anasarakana kulimirira mabasa na migodi ponto na magese kusizikira ukala kudambu kono mabasa kubalangaza pimpa kufambana pia kupisandu nchiverano ponto na mabasa mfuma na kumezi mpangwa za mwazwa kuteti na mulisha wa ngalama kusakana kulimira mbuto za basa za kubulukira nkati maziko Msambiki na makanizo mfuma pakati pa maguma kumwaza mabasa tangi ya basa na patwa zizuno nkati mwantimu na machapo kusiana siana kusakana mabasa kusanya nikakulonga kwa João Pedro alonga kutizi ndi nzero zugumanika pakati pakutoweza mitemu na kumanika nkati maziko Msambiki nikiruza machapo kusiana siana terakutiwa kaliando kutoweza kuna ntemu mbozibozi unabulukirisa kuna hiyo mbutu za kusiana za malonda na matsindi ankati maziko atara Msambiki. Pembe chetika mulembo watongi mprovincia ya Tete alikupemba kuna misoka ya kukanda kapakati pa otongi ibulukirisi mbutu zao za malonda pakati pa maganizo akusaka kututusa mfuma nkati maziko atara Msambiki mwenye mprovincia bozibozi duzana kuni machapa na patabasa kubulukira mbutu za kusiana siana pakati pa kupatisa basa kubiri ponto na inangu misoka ya kunja ya kutisabulukira pakati pa kututusa mfuma. Chieruzu ya ikuapakwa ichapansi kuchiposi wa maguma kusaka kumwaza na kuzuhisa mitema machapu kundikundi ya kumirira mabasa kusiana siana. Nika kulonga kukirishina mafumu alonga kutikubulukira pa mbutu zesu. Ndi ntaba ukukene kakamu kusaka kututusa mfuma ya mwenshi kubulukira pa mabasa na patwa nkati mwai pigawi kupe kusiana siana. Pembi chitika mabanamba wana pikwe na maza na mawiri mafuta parafino akutiaka zengezwa mbutu za malonda kuteti au wapatiwa na polisi angati maziko Msambiki kumala kwa sumana mamafuta parafino alongefe ndi diesel na gazolina akutiaka gulisha maukonda kutueza ntemu pakati pa mwinji ponto wa makaliru akukonda kana isizikiro kupatwa kwa mafuta niwa parafino chitwa na base bozi na patwa na polisi angati maziko Msambiki a polisi ya kusewa municipal na mbutu ya kusaka na kulira mabasa kusanya kuli mabasa a migodi ponto na magesi. Mabasaniwa wadapatwa nditangwe ya kuone kansoko bozo na ikita mabasa ugulisa mputa parafino mwakufainisa. Pisa bia kusiana siana ninga mhango zila mwazwa na nyukumaza mango wa polisi Feliciano da Camara. Zazambezi ya nakupangana kuti. Ubisa kwa ntempu wa nyakwenda nyansembe wa tiosezo ya Kilimani. Bakalamule mbwankulu wa nsoko na kupembera nkati mwaziko Msambiki. Pondu bakalamirambu mbutu ya arkidiosezo ya panupabeira. Donzoro sitora fonsu. Manunguachi ya natabisu ya pansiku ya sabudu. Kumine sitatu za ntande kone kuna mpula. Mafarani wa moza pakwe ya pansiku chiposi. Pa kuchemeresa. Onsena ya kupembera na ubalo ya kuenda. Donzoro sitoro. Afonso. Apiwa. Pansiku ya sabudu ba nyumba pachi. Na kunimirira. Mabasa kupembera dioseza Kilimani. Mbuti kule kusakana mabasa. Kunimirira mabasa mazi. Kuzambezia. Alunga kutandata chunuse onsene ala. Fambisa pimupi yao. Mazi. madalomesa mitema kuchizikiro nzeru nitwera kucharira kusweka kwa anthu mabura na shumashu na khano kuoneka madzi kulonga kwa nkulu wakulimira mabasa anewo wa Instramar ku Zambezia Pelege Duvane akumbukira kuti mphakufunika kuti anthu onsene avale pakusizikira na pakupumuka pontho na kuona mtengo wakwata anthu kwa mwidiya distritu ya Kilimani ku Zambezia ili nzizunu na piuli pakukwana pinayi pya mitikaishi twera kupezera maganizo akutambarusa fuma ya mpisa chakachino kobiri ishi kupangisa kututuka kubikira padzana padzana angalesera na ili datambirwa pachaka ila mala mhangwa za mwazwa na mkulu wankati mwadishiritu ya Kilimani Amosta Sobrinho alonga kutenzizu no mabasa kupatwa kutambira wapaso atwa anangwa lafunu na pemba inangwa kubiri tira kutapitarizi na maganizo zana kutipachaka chapikupilwa kwenye na pishano pa maganizo nsela wakwana pikwi na mazana mashano da perekwa atairiswa wakwana zana na mawiri uno nenzizo kuchamera nzato Pereira Tome na mpangwa za provincia Sofala.
1: Nkazi uantonge uaziku nchipo sichino alonga kuti mabasa ungume asafunika kuti akwanise kupedzerwa mwa kufunikire kekamwe kubukira madistritu na mbutu zinangu malukalidade na maposto administrativo. Mama Geta Chapo akapironga penepi pakudzimura mbutu ya ungume ya Njenia, distritu ya Bulls, muno provincia Sofala, idamangwa kubulikira pansongo songo wa ana Musambiki, pakupedzera mabasa ungumi, thangwe ya nzero za mu office, mwankazi, wa ntongi waziko. Alonga kuti, nseo ungasubenza pe maso mpaka mbutu nere ya ungumi, mbe kufunikire kekamwe tuwa kuti mabasa na ungumi atamburuke. Ubala kuperingana mazana mashano, awa mbakara anya kucherenga kubukira distritu ya Kaya kunkwiriru kwa ino provincia ya Sofala, atambira kumala kwa sumana idamaresh, chipezu pakati paku gugumira nhenda ya kolera. Kufeka kuti apaswa mtombwe waku sasanya na utu madzi, anongwe ndi kloro, apaswa sabau, mabeketi, na piombo pinangu pizinji, pia kusaka na unyai. Senezu ndi nzero za nsoka, unasaka na mbasa ungumi, unazina ya kumusanash. Nsogolere wa mabasa kulikundi kwa kumusanash, muno Sofala, mama Juana Kunaka, alonga kuti mabasa niganenewa, mba kufunikiri kikamwe pakati pa kugugumira na kutereza nduli mikansu ya nhenda ya kolera. Kuperwera kwa matimati, panzinda wa Beira, muno provincia Sofala, kulupasa kuti ntengu ututuke wa kugura nao matimati. Pasumana mumpo kuti matimati nkabi kuoneka panchika pano seramika na makinino. Kweneku nkufeka kuti matimati mbozibozi kuna bukau ntengo uwakwira. Ninga kulonga kuna chitangasi anfanya kugulisa matimati. Kali na kali, pabeke tibozi ikagulu watu pantengo wa pikwi pumi na makumaseri. Chinchino di pikwi makumatatu ambondo. Alikuchamere swa antu tuwela kuti akwanise kulemeza makaliru akudambu. Tialongwa penepi pakate pakukumbuka tu nsiku ya kudambu makamaka bara na unyai unakwanirwa mkwetu kwepi mwa mikuru na nyanza pansi pamata pamazi kwa pansi. Nyakupironga ndi Alice Inasio nkadamu mwanakaza anasugulira mabasa akusakana mikuru na migombe. Mikuru na magombe muno Nsofala. Balongambo pontu kuti nyama zinagumanika mbara safunika kulemezwa, pontu na makaliru mbara safunika kulemezwa. Mamalisi Nasio alonga kuti pankoneka nyamvu mbara ndiwipio kuti mwerani muzawone. Ngabe funikira kuchita penepi.
0: Basi kumbala kwa sezo nyakuvi vifita mwera pontu nazo mhangwa zato pakutoma kwa mhangwa. Ife takupangano kuti tshaka mbozi wapiaka pia kukwana. Makumena pishani pakubalwa. Aba, apa. Mbamusiana kutawa nkati kwa chitwa nyamatanda muno Sofala ni jwajapi.
2: Ada chitwa makunchi, ndi nkalamba mbozi wa piaka makumanomu na mfemba, pia kubalwa. Mbwenye, ndiye, ada menywa munsolo na mbutu zinangu za manungu pambamba kucho nsiko ya chishano. Ninga kujwisa kuda chita polish ya mbalo mwa indo provincia ya Sofala. Alonku nituwera kuti iye muntu mbozi mbozi ya kozi kuchita wipi ninganonoyo, ndi adenda. Kaswa nsu na pida pia kusiana siana. Damalei mbankuwaza manungu iye nyakwenda. Kandiveru wa pere mimunu Nsofala ambu ya maritu peraltu. alonga kuti nkhalamba uyu aombolwa na mwankhasa mbumba yadzankwata mpaka pa mbuto yongumi mbuyenye na thangwe kukwazika kudachiteye adzamwalira Marito Peralta akhulupirira kuti apulishi alikusayasaya kuera kuti mwankhasa akoze kungumana yi tsantsino onoyo adapha nkhalamba wapyaka makumanomwe napipfemba pyakubalwa tinepa tibveni fala ya Marito Peralta
3: tendo ameaçado a vítima exigido a entrega de dinheiro e outros bens e de seguida desferiu o golpe até contrair ferimentos graves tendo subtraído diversas peças de roupa e posteriormente colocou-se em fuga
2: Marito Peralta coloca a vencer a rádio a nensa piculo kakamunha kwenda apemba kuti yankwatiri udidi ache damale padzanchita makunchi anchita de makunchi kakamwe huku pakumala kumbera kumkwatira nguza achi na pinango adzathawa nyakwenda aombolo ande mpaka pa shipitari mbwenye adzamwalira ifi apulisha tachita basato tadzona kuti munthu amwalira tadzwisa ubale pidamalefe tadzachemera ubatura kuti yankwati munthu awo aende kamwikhisi na thangwa kuti mbuti yongumi mbwalo mwanyamatanda khabe udidi ule wakukoza koya mitembo fala vesera radio yakandivere wa polisi ya republika ndizikwati Mosambiki munso fala Marito Peralta walonga pathangwa kupiwa kwa nkhalamba mbodzi wapyaka makumanomwe na pipfemba pyakubalwa mbwalo mwa distritu ya Nyamatanda
0: zinangu nizho nazo zakutipanga kuti mkazi wankadama otonga nkati mwazika Mosambiki asizikira Mansiko chipose kutisafunika kutaoneke maganizo akusiana siana kundi ya kupatisa basa nkati majiga hiku cha mabasa aungumi. Makamaka mbutuziri zinakumanika kundhemba. Nisho japi.
2: Mkazi wankadamu wa ino dziku ya Mosambiki akalonga. Panzizi wakuzimula fukwe ya ungumi mpimba za njeni ambalo madistritu ya Buzi. Muno nsofala. Mbutu idachimikwa kundukundi. Kwa nzero bukira pa ala natalaka na televizani za kwata Mosambiki. Na chipedzero cha office ya nkazi wa kutoma. Mwane basi kusebenza kwa mbutu ineo ya ungumi mpimba za njenya. Ninga kwa kuna chita geta chap. Hati kuti ipisapangisa mpamfu chipedzero. Bukira kwa kumwaza makalirwa didi kulibabasa a ungumi. Tinepa. Tiveni fala ya nkazo kutoma wino dzikwate Mosambiki geta chapo.
4: A construção desta unidade sanitária. É reflexo de compromisso permanente do gabinete da primeira-dama, da televisão e de todos os moçambicanos para podermos melhorar a vida da nossa população. Com especial atenção para a proteção da mulher.
2: Kuchimikwa kwa mbutu ishiyo ungumi. Ndichi verano, bukira pa office ya nkazi. Ukutoma nizakwata Mosambiki, sibasi tayo. Na chipedzano na televizano dzikwati Mosambiki. Pionseni mkutuwele kukulupirira ungumi wa didi kulimbumba. Lero tiri kuzimula muno mpimba za Buzi. Mbwenye, sibasi, tinapitiriza ifi ningotongi. Tisake kulunga misi. Udidi ninganonoyo. Kumbaka na vesera radio kuti mbutu ne iyo ngumi. Inati zatendezi pikwi kumi pia akal. Mbwenye, mbutu neyo, echimikwa. Mbinyerezera, udidi ninga mbutu ya kukonzerandu, ya kugulisa mitobu, na nyumba za kukala apatibasi. Mbwenye, pampangu wazida mazwa na akale, achisa cha njenia, awenda pangisa kukomera pikulu kakamu na tangu ya kuchimikwa kwa iyo mbutu na iyo ngumi, balonga kutipi onseni pina pizalunga mise ungumi atu. Tinepa, tiveni fala ya mbodzi adalimirira mbumba ya pa njenia.
5: As nossas mães, esposas, irmãs, filhas e netas passavam grande sofrimento para ter assistência médica segura.
2: Abaliatu, akaziatu, adzukuluatu, anatu, anati aleke kuona nyatu, akafuna kutia sake, pakukonzwa bukira panyatu ya nyampuanda malaria. Nyoka za kwenda na utenda zinangu za kusiana siana. Siba sitayo, onani pontu kuti akazi ya kona nyatu yukulu kakamwe pamidzidzi kufuna kuti ndikalekwe ukulero na kuzimulo kuna chitwa mbutu ishi ungumi ifi ya kala panjenia tiku chita dondowe. Tindapereka takuta kuna utonge. na kusimulwa kwa mbutu ine yongumi. Akali amphimba za injenia anati asiye kufamba nsinzo wakwenda kasaka mabasa a ungumi.
0: Pembichitika nyakuva rati Musambiki zinango zinaifelero basi nsakulonga kuti mbuti kulu ya kusakara mabasa akusanya azindikira na kuona kuti ntratu unachitwa mbuti za basa chisizikitu zinango sakulimirira mbuti za kusiana siana kundi ya kuonera tukulonga segurança privada akulidomesa pindu pe kusiana siana mkati mwa provinsi ya Tete. Onezi jo
6: nkadamu wapfukunei muno mprovinsi ya Tete Adelaide Jantari alonga kuti awene alikupata basa mkati mwa machapo kusiana siana toera kuyeruza anachito machapo na apati basa kuti adziwe udidi wakulemberana ntrato wa basa. Adelaide alonga kuti chinango chiri kuwa malanzeru nchakusoweka kwa pipano pya basa sakwata kuti anthu azinji apate basa mbuto mwa kukonda kutema. Mkadamule alonga kuti midzidzino ali kufamba mbazondera machapo kusiyana siyana asachita basa ya uronda kuti akwanise kuyeruza anachito machapwanewa kuti atomembo kulembera ntrato wa basa kuli apate basawo. Adelaide afotokoza kuti alipo anachito machapwanango ali kuikha munsoro maeruzo onsene mbakwanisa kugwandiza mikanzo ya kusiyana siyana. Mbwenye kuli ale machapo anakonda kutoweza maeruzo onsene anati adzatsukwe nsolo kutsogolo kwa ndima.
7: Na verdade, nós começamos a perceber que há uma boa sensibilização. As entidades empregadoras já estão a entender que...
6: Kulonga mwendi mwene, anachito machapo, atoma kutivera, nanj, akupiziwa kuti alikupata basa na andu. Na ipio, asatongwa kukazikisa, kionse nenepene pia kufunikira, tuera anyabasa wa awa. Akwanisi kupata basa mwa kutuzuka na pantaba, doera agumane chopwa chamaso. Chinchino, tikuwangisa na kuyeruza anachito machapo pabudzipene na apati basa, toera mbuto za ganyo mwone kentendere kuti makhundu mawiri awa agumane chopwa chadidi.
7: Ke pra ver uma paz laboral pra tere amos bons resultados.
6: Kulonga chikweneko kwa Adelaide Jantari nkadamu wapfukwe sapenenga mafambiro wa basa, inspensao du trabalho muno mprovinsia ya Tete. Mbafutukoza kuti aweni alichiriri na kuiruza anachito machapo asachita basa ya uronda kuti alemedze ntemo wa basa pakulembirambo ntrato wa basa apati basa onsene. Ziwani kuti mpaka na chino muno mprovinsi ya Tete mwadinkiswa kale machapo kupringa na dzanebozi toera kwa pasi chipapu kuti alemedze ntemo wa basa. Kubukira muno mzinda wa Tete ndine Onezi Ojo.
0: Onezi Jona zinango za kulonga kuti chapo za okwana 10 ndizo zida chaji wa multa na inamari na tangwe ya udodomeko kusiana siana.
6: Ushu Marko Tsiru waperekiwa ni tangwe ya kuti machapo na romba awa akwanisa kudodomesa mitemo ya kusiana siana isa tsigirirwa na fukwe isa langanira madzi ya nyanza inamari mkati mwaino provinsia ya Tete. Mkadamu wa pfukwe ya inamari muno mprovinsi ya Tete alonga kuti awene akwanisa kutsuka nsolo anachito machapo 10 na mawiri anarongwawa nditangwa kuti anango akamedza nyama zile za kukonda kututuka kuti zimedziwe. Augusto Luiz alonga kuti chikulu chinafunewo ndi kugugumira udidi wa madzi toera udidi wa mudamu ya Kaurabasa udzapedzerembo madzinza anadza kutsogolo kwa ndima. Augusto Luiz alonga kuti aweni alikuduta na kuzondera mabasa akumedza mudamunere na ipyo aweni angagumana

0: metropana Mark Mawiri namasere kuti zitairiswe kumedziwa toera zichitwe chikowa mbwenye zingakonda kufika patungenei atayo zisakondeswa kumedziwa naipyo tiri kukondesa anachiro miotokala kuti aleke kuthuka manyandedede aleke kuthuka anyandedede thangwi angachita penepi anapwaza mtemo ife tinati tiapase marakotwiri kuti atsuke nsoro
1: aquele que não é regal e recomendado vamos sancionar e é exatamente que nós estamos sancionando
0: kulonga tipeneko kwa Augusto Luiz mkadamu wa pfukwe ya Inamari ndi pfukwe salangirira madzi a Nyanza mbalongwa kuti aweni akwanisa kupereka marakotwiri kuli matchapo kukwana 12 na thangwi yakuti anewa apwaza mtemo wa mabasa akumedza mudamu ya Kaurabasa munomondo mprovinsi ya Tete kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Jo
2: pembichitika hanyakuva haradio ife pamangozatu basalero tinakupangani kuti mprovinsi ya Zambezia utongo wa gwinya nsoko boza kusakara mabasa kusanya umbirime wakupiwa kwa nyansembo diaseze kulimani pondu pakawa kulimirira mbutsa kupembera ya mfendo wa katolo kapano pabaira doo zero sitoro fonsu adapiwa pansi kwa sabulu. Mpango zezu na nzatu salimu tepa.
3: Anwe mafala alungwa na nsokolele anonera mabasa kupangisa nsisi penu ulidi kuli mwinch pondu na upembere unundi Mateo size zwisa kuti mpaka nsusuno nkabepo anthu da fungirwa mbwenye pikira kuti pyonsene pikuchitwa twera anyamalo anewa apatwe mpaka kuchunyuswa pankanzo buzubozi msogolere wa mabasa akutendeza kuchita ulidi kuli mwinchi pabozi na upembere muno nsiko Mateo Saizi ndiye anafika muno Kilimani zulo pa dzina ya utongi wa Mosambiki twera kuonera pyamaso ninji pyachitika pakati pa nyato ibuzubozi mbativeni kulunga kutachita iye
4: Nós, como governo, quando tomamos conhecimento...
3: Ife ninga utongi, para fikirefe kuziwa, tatuma, panzezu nole, guri bozi ya azwisi pa kufufuza, nyato zaku siyana. Tasiwa kuti munu Zambezia, musagumanika anyaluso pa uzwisi unoyo mwenye. Tafuna kuti pikitwe na anewa andu. Tiri kutawira kuti basa ilikuchitwa mwakomeki mpaka kusogolo. Unaudikirefe kuti tikwanise kugumanika na luso ya mikanzo inaimu.
4: Nós sabemos que existem investigadores ao nível da província, mas quisemos equipar os colegas da província com mais instrumentos, mais capacidades.
3: Pa kufunzwa tangu ya kugoswa kwa ngozi inaimu. Kala ino ziku ya Mosambiki inakupanisa kufufuza manyapansi mpaka kwa pata ale alachita nkanzo noyo. Mateo Saizi apangisa kuti iwa likudikira kufufuza mpaka kudroma panzeru ibozibozi. Pingachimwa akwanise kupemba chipezo kuli matsiko anango. Pakupata fala mbuya Karlitu Juwa Mbozi Nsokoleri wa mbudu ya unamati muno Kilimani provinsi na Zambezia. Apangisa makusukwala kakamwe pa unoyo umbirimi ulachitika. Pakupiwa kwa Don Osorio Sitora Afonso mbapangisa kuti safunika kuchitwa mabasa toera kupata mpaka kuchunyusa anyamalu anewa. Fala ya mbuya Carlito João, msogolere wa kipembezo chibosi nkati mwa nsinda uno wa Kilimani, munu provinsi ya Zambezia. Kubulikira Kilimani, Salimu Tepa.
2: Anyampika kwa namba 3 awa toma kubulikira kuira pansi kwa chiposi wa mabasa akupa kwa kunde kuziwa kuliza pitu 10 mbakazi Miguel da Pasoa
5: ngadamu muno provinsa Zambezia wafukwe inasilakana kuonera udidi wa mfumira mabasa amapika makamaka mpira kumenyana mendo kundi ya kuliza pito ndiye adapangiza kuti pinepire mpira kuchetwa langanira udidi wa masunzekero pina atimiza pangiza kuti iwo anyampika anati akwate nsiko 15 mbapakwa. Daniel Viegas alonga kuti Radio Mosambiki pangiza kuti pendipito kachitika iwo anati ompoke pakulakanira kutendeza masuzekero bulikira mbuto zokusiyana-siyana mkati mwa ino provinsia ya Zambezia peno pano panzindo wa Kilimani mkadamu wa Kopafi muno provinsia Zambezia. Daniel Viegas alonga kundinango kuti Radio Mosambiki pangiza kuti iwo ali kulengesa nongefuno nzizi na nyakuliza pito kukwana makumatatu na atatu. Tirepanu ntengo angaonesa mmachidikudiko mkwa kuchepa. Kundinango apangiza kuti iwo angamala gebede kupaka na nungwa wa mbaoneka anyakuwina. Ale anafuna pita

0: aka kuli zapito pinokuteneza mapika muno mprovinsi zambazia anati panangonise kupuma na nyatwa ina iwo nzizuno ya kusoweka kwa nyakuli zapito nkati mwa ino provincia ya zambazia ninga muna funikirepio
1: si conseguissemos ese numero de 30 para petrechar aumentar com aqueles que nós temos seria muito benéfico.
0: Apa Daniel Viegas ngadamu wakopa fimuno mprovinsi ya Zambezia akulonga kulikira pano panzinda wa Kilimani pangiza kuti inde iwo nkonisadene pano awa mbakala makumatatu nyampika alikupa kulonga funo nzizi kulikira siku ya chiposi anati akonisikomboka ngoveka anati akali na azinji nikuzapito pina mikanzu na tisali nduli ya kuninseka kwa ntengu bozobozi muno mprovinsi ya kondinango tava angasi awa anapaka kulonga funo nzizi mbalonga kupangiza Pilipina iwo nchifuwa.
2: Esperamos muita sabedoria, sucesso acima de tudo, porque já era algo que nós já esperávamos há bastante tempo e está aqui, já demos o começo.
0: Iwo alikulonga pangiza kuti inde ndi basa likuchitwa pinafuneo pene pale nkupangiza uzuwisi walidi toera akwanise kupakwa ninga munafunikirepo si kutambira pene pale tsamba basi ene nkhabe ya kupangiza kuti inde iwo apakwa mbwenye uzuwisi unafunika kakamwe tikutendeza ninga munafunikirepo mapika ampira akumenyana mendo kati mwa ino provincia
2: esperamos sair não apenas com certificado também com a sabedoria.
0: Angasi awa anadikira kuti anati akale nyakuli zapito ngati mwa ino provincia mbakalonga tangwi kufuna kuna funeo kusomeza na pito pa kulanganira mapika mpira kumenyana miyendo muno provincia ya Zambezia. Bulikira Kelemani Miguel Ndapasowa.
3: Basi Yehova Radio FM tepo tafika kunkhomo na mphangwa zathu pakutoma kwa mphangwa talonga fano kuti tsaka mbodzi wapyaka makonera pishano pia kubalwa aba apa mbamasana kuthawa ngati mwachito nyamatanda muno province ya Sofala talonga pano kuti nkazi wankada maotonge wankati mwatsikwata na Mosambiki geta chapo asizikira pansi kwa chiposi kuti safunika aoneke mabasa kusiana siana kundi kundi kupatisisa kuti bwana muzone base kulu nkati mwachigoyo cha mabasa ngumi makamaka kulikira mphimba za kunhemba talonga ambu fano basi pansi kwa lero kuti mbuti kulu kusakala mabasa kusanya nkati mwa province ya Tete awazindikira kuti parikusoeka ntratu kuna anyabasa na kina mabasa kuonera mbutu kusena siyanti kunga segurança privada. Pembi chitika talonga kuti chapu za wakwa na kume za chaji wa multa na inamari tangwe ya ulodome kwa kusiana siyana wa mabasa mazi. Kumichini apata ndizanga juan shufu sinanga tanishuwa kisombi salani.
4: Mhangwa zapakate padziko.
5: Utabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga, na kusaka makaliwa dide.
4: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa provincia Tete, Sofala na Zambezia, malungero anjisena kutu.

0: Mwikiro avusera radio kutiportana bulikira mpimba za kusiana siana ande lero tatambira nkati mwinu studio radio Msumbiki nchesa kampira bulikira mbalo matitritu ya Mutarara nkati maposto administrativo ya Inyangoma mprovinsi ya Tete nchesa wambiri hasa imba nyimbo za kuanga mbumba nyimbo za kubereza upungwa didi hapo lero ifitinati kwa nisikuva makamaka uluso na uchesa wa mpalushu kampira bulikira mbalo mwa provincia ya Tete makamaka mchitripi ya Mutarara kuposto administrativo ya Inyangoma. Apoano fina kukumanya makana ni wansipi ya laro, fala njangeni ni paona Antonio Domingo, shukumichini ndiro kupedwa na nzanga Jasmilton Ernesto, kune monsene tichete plane naife. Apo mbatizati kuinjipisa gochi pali wachakuto makampira tipange kodi zine ne ya kampira. Dizine ya papasu, penu ndizina ya miswasu.
1: Zine ne ya kampira ni zina mbuyanga. Inene zinanga kompiretu ndini Jose Antonio Kampira. Ndao zina mbuyanga ndi zina idakwatene para kuimba na ndi
0: andi chikanyile sera kuti ndi dzina ya miswaso na kulingana kuti ya chesa zinji mbale sakala na dzina ya miswaso peno kusangizambu ninga pa uchesa apo kampira alikulonga apo kuti ndi dzina ya mbuyachi zinene ya kampira
1: se miswaso ngabe ine pano ndi baliwa pano pa Nyangoma pano skola pensenda funzira kono semba nda sembera kono Dinana nai, tatiba dzidzuno na wengine zandi ya nai na metadi. Dina piaka maku manai na piwiri chakachino. Najita maku manai na piwiri ya kubaliwa. Dini watunga pangono. Dinseni.
0: Kwa ditipa angetu kampira wa toma chakachanchu kuimba?
1: Ine nda toma kuimba mu nalongatan chisena jaji chanensa. Piaka pia 2009 nipida tomenu kuimba pigupiri na pifemba. Memu, mendibu sama disku. Mpaka chinchini ndukujandu kuchita nyimbo za kwanira mazana matatu na kumibozi na ziwiri.
0: Mazana matatu, kumi na ziwiri.
1: Si. Nyimbo chinchino tinga titipilongi pesa kaninga pia kufungazikana. Majifu ninga Mosambiki tisaika ndi marabenta onsene ndia saimbeni. Marabenta na kutita na mkondo hizi adatamba mkondo ifana kuenda kumalawi Zimbabwe sama kaninga ti ama kutipita mkosi tisaimba rumba pangono ndi rumba mjawa kutasangizira tangwa jife tisaimba maningi na maviola rai inene nisaimba viola inene probu nisaimba viola so iki tisakwata maviola mbitapinduza mkomutadori
0: nimone kampira tipange kodi ilusu inei ya kuziwa kuimba mwadidi ya kumenya mwadidi waya kodi indilusu ya kuzinza penu indilusu mbia kusanzira
1: lusu hii nja kuzinza inipano ndi ndakalana wanga nangu akakala mulaula aimba maningi kuno damale imba kuno igede mbaza kwa tewa mbaenda kumalawe aimba maningi kumalawe huku atemba kwa tewa mbuna president wako kutempu wakamuzu ate aswekila mbo manja makamuzu kumalawe nda hini nkaka kupiziwa pote akula salonga pizimu pisatuwele pene ndi pizimu pepiri so akula salonga tepu kutia kaimba maningi itipoji na ifene kuzinza kwa tukweni mbazinji maninga saimba imba kweni gereja Munangu mkushikola mbazinji maninga saimba. So ini napambukira mbuimba kwe kunyimbu za uchanzai sana.
0: Mwama fala ukuchepo mwakulanga kutilusinei, nchakubukira kuzinza.
1: Mpekubukira kuzinza kwe ni mezimu. Ntambe na inene uwanangeni, nikakala mtu mbozo kwe ora na zuzuma na malata ji, ora na njiti. Ando kawona kutukusogoruku, wanazaita pintu ya kutokota pini. Ndipindu kwenye kapefunambu ni dezi ya mtu hindi.
0: Apo uluso ni ya kumenya waya mbana ya kufunzi sana mbu ya kampira?
1: Uluso viola inipano tiwanga abuka Zimbabwe ate kuno na menu. So pasajaji kari imbisa viola. Unawaza sawe kira mbu kuno mbu konto mbu. Entaho. Hini ndakala ponta ni maningi na amuna kubeda. Anale kwa grupu ya sinababa. Nangwa kolonga shikubedi. Akabweda kuno kwa jivezi. Akafikira mpimba za kwatu kuno. Akasia maviolao, ajivezi na nangu wakatifunzi sambo, tikafunza maviola, tikaka grupu ene kufunza. So kia dati kumeneka mbuna rusombo, njine mbulasi. Ate nda tuerera te kubera, dafika teo kaza kultura, mtikafunza mbo wangono. Daza malene, mtikurura, mtikurera muzi muno. Daza nembu nzo, nda suwape kubimbira, mtikatuma imba na pepa mkumputa dode.
0: Anda drakuchita makani na nchesa Jose Antonio Kampira, nazuika makamaka na Kampira bulukia kuposto administrativu ya Inyangoma, mwalo mwachitritu ya Mutarara, mprovinsi ya Tete, ndi nchesa wambiri, wakutia saimu. kuimba nyimbo za kubweresa tumafala didi, nyimbo za kubweresa upungwa didi, nyimbo za kulanga mbumba Bulikira Mpisa, pia kusiana siana makamaka kuliale asena anavesera Bulikira Mpimba za kusiana siana kampira tipange kodi njipi nyimbo ilatoma makamaka kupasa mbiri kampira nyimbo nei matoma kuipika Bulikira studio yani makamaka nyimbo nei ila kupasa ni mbiri.
1: Ya, ine panu ndikakala, ndikazipigira kono kunyanguwa makono. Tembo zikafunze ni shikola, ndikala mwana, kakana violanga ni panu ya muti, ndia sayari, kakana violanga, ndia zapasua viola na pashtora nangu, kutita wago, na kuona lusanga, mbanipasa viola, kama viola kakana wama ningi. Mbanipasa viola ja ya vinda, ndia sayari nayo, kwenye sayari nayo pali, ndikana sayari kwa zinyimbu zizinji maningi. Ntao, mbaza, ndia kumanika na swingi, uda zende ni murumbala. Murumbala, ndikendela mbubasa, basa, ndia zapara vio, ndikumanika mbuna produtora kukule swingi, na violanga ya kafunambu kuti aproduziri, katuma mproduziri, inembu na kuimbambu kule, kasatimu kwenye kambu nyimbu zanga mshudu rai, matikwata, ndenda mshudu, mtama kwenda ka imba, ni moda fambaku.
0: Kwa nyimbu zineze kampira, usajita kwenda kwenye mshudu mbu imba, usalemba, usajita makamaka?
1: Chakutoma, munjira zizinji zida gwandeni, kucheza na antu hale, datoma imba kale. Safuna kusasanyika, ate kutafikira pa ensayo. Kusasanyika nkwanji, nyimbu ne kulota nolonga antu nkulonga pezi. Salota kwenchintu nyimbu nkazi. Nyimbu normalmente ni makaliro antu hale na chitao. Pinangu saita kupiona tepa, kuti ningana pepe, ningapi kwata milipikapa nyimbu pepe. Na sirivili, ningana pepe, ningapi kwata milipikapa nyimbu pepe. Na sirivili, nangu pa makani pa kucheza ningatepa, nangu sazalonga. Chani ningachangana chide chichika pali, nchangana ningachipa. Ntao pepilu sazapi kwata mpupia kumularu pensene igede, ungakana katero, salimba, malembe igede. Mpukoya, malembe igede, mpukoya, ntao. Siku nafuna kutu wendeka imbe, sazapi pata titulu buru titulu. Leru nenda kembe titulu anji. Upata nsolushu, mwenda kaimba. Leru nenda kembe titulu anji. Upata nsolushu, mwenda kaimba. Nyimbu zisakara zina antu kari. So ife sa itatransmite informasawa ya antu yu, mbiti apasira bontu yu antu hali. Neku longa kulota, penyipanyi, nizimu, nini kakubizu watama. Pia nunga kandi nizimu, nisawo nini. So, hini nchajitateku. Nchajita kuzilemba, kuzilemba ngede. Na kazi kazimba.
0: Antanamu wa salonga kutengabe, inipano nyimbu zanga nchajita kulota, inipano nyimbu zanga nchakundoto. Pene pindu tata wa kampira?
1: Lota mchintu mchakulota para kuchibuse chintu. Peno, nizimu sasiana ya antu, mazingitikona nkabe. Anango akula kule na saitari mberu ambu. Mungu mba ilaburagu maliburari gede mba pasira kutu nyimbu shindoka imbi. Sapi yuva pia atupepe. Nyimbu ili saitari laburari umu. Machitiro na chitika o. Punezemu mungu wa haba menywa na mpeni kunduli tantano. Sanzapulonga. Nyakuba nupodi menywa na mpeni rai. Nyakuba mpateni mwikimperezo. Ndi nyimbu kutu mungu anga kwanza kuiva na nonga pondu kutu ndindiabo. Agora. Pepiri pisa kala informasao kutu istamu za kumungaru diariamente. Ndi mwasundu kotidiano. Kupichita nsiku zonseni. Ndao nga pikuata pipira, panapinangu nga pikuata informasawi nda kuna mtu ule, anapichita ya samuipira. Pana informasawi nda kuna mtu anakonda kupichita mpikomera. Pana informasawi nda kala inkumu, nyaku ipi, nyaku komera nape, nyakonda kukomera nape, nseni mpikomera. Purusi, moda sajitefu.
0: Panyimbo zunsele zira kwa nisema kupangizu hapa pakwecha, mwatumana nyimbo mazana matato kumina zuwiri nyimbo isu. Andi, isa kubudesa mafalo kusiana siana panyimbo zenezi njipi ya kutoma. Pazunsini zinezi deimbemu.
1: Nyimbo datomeni nivano, nyimbo zizinji. Tikabwa na nyimbo zinangu za kusinzeka, za likuba zinangu zanyi. So nyimbo datomeni nivano kufa kulipo.
0: Nyimbo ya kufa kulipo ndi nyimbo yako ya kutoma?
1: Kufa kulipo. Ndi nyimbo yanga kutoma posi datomeni. Ya kumisolo pondo, ndi kufa kulipo.
0: Kufeka kote nyimbo ine ya kufa kulipo, mge vesera musa guansozi, musa pataputu, musa zumatiro kote nyimbo ishi ndikada imba, nyimbo ishi ndikada ilemba mwadidi.
1: Ya, ndi nyimbo anga pantima, tangu ndi nyimbo kutoma, ndi nyimbo ponte datuma kundivekeresa. Pasambira, ndi nyimbo ya kufa kulipo. Panazi nangu, mpunezembu, ninga buka kufa kulipo, pazunsene nda zimba. Ndi natoka balanga, ndi ya zabura maninga pantima, kupiringa na zunsene. Mbora kia antwa sazi funamaka tae, majini nyimbo nende yanga pantima letu. Maji so, ya bukira kwa neyo kufa kulipo, noyo kufa kulipo, ndi maya nyimbo zunsene. Datumeni jene.
0: Kampira walonga kuti una mbali zuwiri pa kutoma kwa nyimbo zanu mpaka na chiro mpaka nisa kuchita mbali zuwiri apo ungachita mpimo ndietane ukukwanisambo makamaka mbiri ili kafunewe kalotewe kale kuti munangu achi ini pano nidafika pa nsingu ningona ushu mbiri yanga mbifika tine pa ine mbuda kalo kukomero nsiku zino ndietane ukukwanisa piri pika baleo
1: ya chita ninga pindu sida chita nao pindu rai chakutoma nditepa indi ni muntu mbozi kuti ndakula kuzona nangu kudodomeka nja kudodomeka tani zona ato kubaliwa ningaonga tepo kuzona kwa kukwala na uburutu ifa vitu benjiba ndikapiziwa ta inda kaninga chita kunditutu musa negosiri ya soya museka wadu so negosiri ya silvipara ali ada patrosinaru kakazua kuti negosachi na famba na chimona longa pizinji pelo menu para kwa nisambu gula nguo gula mulio gula mapiramanga temponeri na kwa nisaona mwenye kwa nga pindu pindu ni sida chitana pindu tae nea kweku murumbala nea kuno pono atendu lungu kuti ya kuno dazebwere nikono kumutarara kunda chita pindu pangono puriki temponeri ndaonekira na nyatwa dinyera pepu kada guse ni madishu kwanga ndia dazen pezera nyatwa ndaonekira kutali ndafunga umakosa di vintu oitu mili metikazi para kupezera nenda unanikunda ya ndiganya lisi pangono mwenye yanga yanduli mwa na milieni sida ya lambo setu mbudi
0: kampira
1: nene
0: and kuimba kuimba ande sibiziwa kuti mwaimba nyimbo zisinchi panyimbo zano zinembemo kodi musalipa mukene alipo na kupizani ndetani
1: indina njira zisinchi panjira zisinchi kutoma kwanga kwene nda ziku pagali tai nda chita ndilongita nda pagali so nda chita pagali ilu pagumanika muntu kakumera mbuna tsenzo mani pagaliri kufila kuli kumorumbala ndi so mutarika ndao na yembu so swingu pondo achita parte tangu hati njanji mbora kikalitasha kongo kuti kakwana kwa natani na produsa wa maji achitambo parte kongo kuti andipezeri basi kuti nyimbo zanga zendi kusogolo mbonye inenene nyimbo za kutoma ziri sida pereka puchinto tae so za zinangu zida bora ndurumu nisendamu kachitamu kangachepe maluja safuni katani podo kalisa mwale so namu kutari mwerekari gari mu sajita peza na tepu sanda pagali
0: ande kampira tura kuti tikuwa nisi kumama pangono tinafanyi mbo ipi makamaka tikuwa nisi munangu achikuchema pangono avesere na tiprutuwa na bulkira mpimba saku siena siya na makamaka kuna nisi kuziwari kuti ande ndiye lunoyo kampira anakumani kankati mwenu studio radio Mosambiki tuweda kuti tikuwa nisi ande kuva pangono imu ninga chesa msalonga freestyle tuwira kusanzai sale vizikita nitiporta na bulikira mhima za kusiansiana
1: nyumbu ini sanipata batima ndineda tomalongi nivano isu ninatoka balianga ndinatoka ndine ndinatoka balianga ndinalonga nani andu onsena kupata piao natoka balianga ndinatoka ndine ndinatoka balenga ndinalonga nani nyatwa inga kula usadza mpawi ine pano pindu pinapate nenkabe kundipeza pikakale nemwana makalira pansi ndikawa dziwatai chichino ndakula kutabuka kwanga kwatekereratu imwe mulungu baba dziko ya pansi mwailenga tani mulungu wandidumbirira dinyatwa nga ina malalini kulira inenda topesa pya kuchita inenda pisowa ndiende
0: ndimumwene Jose Kampira kodi nyimbo neyi kulonganji makamaka
1: nyimbo iyi tingati tiyonesesi nyimbo iyi kulonga ini ndikulira ku kwa parte ya zinja nzanga na kuna inene tidaperdeririku tempo anangu tapedeririku tempo kusala mafunza shikola tafunza shikola funzira imvao kusogolo nyimbo ne yalonga pepe funzira imvao nangu ali mudzi pakadali pano shikola mafunza kiti tempo kafune kuti achiti vintu vyache yaimalira ku shikola akuwa sadzalangana muntu akaita vyache negosiano lizali ku viveribo muntu akaita vyache nosekeke ku viveribo kuli pondi tituli makaliro na ifa achinchino ni makaliro kuti kudodomesa maningi ndi mashi kon facilidade muntu mbadodomeka mbaenda njira zakuipa tango kusirira muntu onsene wadazinongwa kufuna mbu chadidi chiti para kuti chibwere ichi chikudodomeka ndi osadzalonga uko ndinatsoka
0: kwanise kufa ndinatsoka balianga ndinatsoka ndine kuimba kwa Ncheso Shozoze Antonio Kampira abulikira mkati mwaposta administrativu yenyangoma makamaka mwachitiripi ya Mutarara mprovinsia ya Tete timbize pano tinati Fribrere pina nao makani ya tupansipu ya Lara.

0: Hoi hoi ye ande kuimba kudechita ncheso shuka mpira mbati sansa isabulikira nkati mwenu studio ya Radio Mosambiki pano panzinda wa Kilimani tere kuveka ifabulikira mhimba zinangu za kusiana siana makamaka za pakati na kati pa dziko ino kampira tipange kodi pa nyimbo zonsene zirakwanisemwe tene patu kumenya nyimbo zonsene zidaimbemwe kodi umatomambo kuchita maratorato tani.
1: Ya, nini nyimbo zanga ndachita maalbum mawiri kuti ajira nisiku za nulium. Ma video ndachita mkakalene mwema nongene so mutarika patusinari ma video au kwa nila mashanu. Kwazi nyimbo zishanu, mwema album tere. Ndachita, mwema pepali, ndazabwela pondo ndachita munu na patusinadora nangu kachemira Antonio Gueshi wa Sena. Ndachita nyimbo zitantato ma video. Tidabukeni bepali soki patrusina dore anga okonoko. Adzasoweka kwa soweka ambu kukududumeka ambu mkoma kalira pansi. Mtao kaninga kutandi gwandirira ndazakala se mpuno ya kuchitakonti ma video. Puriki ma video ndi chindi chikuti chisafuni kama troko wa masweni. Mtao ini ninga tepano moda mnene troko kuchitisa ma video. Ninga kwalidade o video videness. Na yata kakanando kutakutia kanipezera. Mbanyima video nsiku za ntuli mnda bulu saini.
0: Tarekuchita makani na nkiesa ushu Jose Antonio Kampira bulkira mbalo mapofta administrativu ya Nyangoma mprovincia ya teti makamaka mojitripi ya Mutarara. Kampira tipanga kuimba mfuimba ande mbani nkiesa wakuti unga vesira nyimbo zache usapata putu usazumatiwa kutushu ndi mamuno kukwa na mbani.
1: Ine mwinda daivezi ndingaronga ndisakaninga kuti mkukura ntima. Tonse nifiti saimba. Kana munda na nyimbo achi mundu nga kalafule nyimbo shangana isha ndimbi. Ninga nene ndina defeto. Ino onsena na imba, lunga na simba ali. Ini parinivana sauna ngamba bo. Tangu achi njanji, sukuti mamuna mkulu wa mundu wa na imba chintu chokocho so interesita. Onsena samba interesita. Soko ya daza imbambu pindu pizinjimbo pe kongo kuti munsoro munga kalambu pisa zimuatilisa maningi. Ndipoja na nyimbo zinji kwa ife ya sena. Ninga nzatu, tinankulu tutorizao minezi. Batu kunu kusentru kunu. Anga imba, mtumbu, kutonse nifanya kumba hifi ya sena, tsaka mitizamuatilo. Kulongoti pepa kulonga pintu pia kutifundisa. Mtu nga tuwele nduli mwache, pepa nungufundisua kuimba. Purikia salonga chisena chatu, pinalongeo pili mipivamo manu makutu. Kaninga kuti, iya sajitalonga tayo, kwaza ya sakamati kwata mba tiendesa kutsanga, kutsanga gali kusatiendese.
0: Ande Kampira, terikona kuti nyimbo chinchinu, andi uchesa kutambaruka ndi azinji achesa apo ngwanji mpimo na chitewe pakulingana kuti chinchino trina bechi kulu makamaka pa mchinush wa kusangiza ongwa munthu penu intelligence artificial apo nakubulikira kwa michini nei ungaona ambo ndietani makamaka Kampira
1: ine ndina chimwana na chimwana kupilonga pepi adapitarisa ndi nonga tani boma ndi mwana chwa chipensene sitepo. Inepani ninadodomeka panu mundilekerere. Pintu pikuti pikome pidodomeka penseni vinaboma. Vina muntu nango tai. Ya yu adatitarisa. Yu adatitarisa kutitimbe. Adatitarisa timbe pia ukupa tai. Agora. Pana nango saimba. Moda na imba ole. Nepara kumkondesa kutinompodi imba tai. Kaninga ndibivu na iye pondo. Aku imba punyimbo tai. Ndi makulungundeni. Kikiri. Pina longwa nesi ntido. Puriki ife moda da pangusofta. Mungu so nyimbo uimbe. Ilungi pintu kuti antu ananga kwansa kuva. Uli ana dadudumeka na partineri arangiki. Mundo la agora. Pisa buresa pina imbo chinchino ndukona. Pikupasa kwenye antu kwa tadudumeki. Mwano nkiti kitu nza ungumana kufina kwa dadinya. Kwa mwada na vineo. Tine nkazanga nea mewatu do vina. Piku imbiwa basi. Yifu nongo kuti kuimba kwa chinkwanyi. So nsene sasa pilipombe kuverana na munu mwatu munu. Pilipombe kuverana masidadi. Antu nsene kuimba. E nepano chinchino banda busa nyimbo bozi. So ikine ndukupemba antu kwa investigare maningi. Ini ndalunga tepa, nda imba nyimbune kuti mulungu alimba nyoka na yobasa. Anea ndi nyoka mbuzezi, ndibasa para ziko, maji ndi nyoka mbuzezi za kupaifipano. Anea ndalunga fi magawenga kupambuifipano nyakui mbambapi mbanea. Tabu iwa chita intelijensia neo. Ife tinga kafuna chita mashpetako, tina mponto pondo. Na manera vetae, inga kakoti safuna kuti yandu hati chemerembo, inga kakoti unango safuna imbisembo. Iu jape pali jana pondo disaida. Ife soti inga kakoti safuna timbi, inga kawapaswa chipu, chitaunga chipu. Uluso ya kuimba. So, sasa kwa talusa kwenye mbika sabadzoro. Asangizira, pichita. Saka ninga mundo ufuna manga nyumba. Ngongo kote gopa rudziwa. Una manga pondo rai. So saita manga mwife saita imbambu kwenye mba. Pia tombu tepombu. Sikonga yu pepa akomesa pindu rai. Tabu tina ganyali nanja. Sa ganyali ndio kwa kama intelijente. Agua paranoish. Sa ganyali buchindu rai.
0: Uweka kwa chinchinu noi. Unatu kwa nisi kufunga njira zizinji za chesa.
1: Hapa kwenye zizinji mejumu. Purusi ba dia za traje ndika sishirimbo mu televizao. pana artisha mbozo nkazi mbazalonga kutu kuna imba nyimbo zukusogoro huko kuna za karakagada za fezi intelligent purika wana pepe mpina longe mwipu ndi purusu yu akupikita agora parefu anyakuimba ndukona nga Mosambiki mbutu zizinji maningi azazindikira tsenza kunyimba tainjipa maningi ifanya kuimba peno atibweza na mwantundanya bijuwa rae tsenzo tsenzo ifetiri nayo hindi kuimba ndi tsenzo so anango saikwata tsenzire mba ipitisa munjira inango fora yalusu watu agora anango ndasenda munjira mayo budesa verisano ya kuimba no problema munu angu lero saimba marabenta tzie nenda kemba rumba nemba pasada budesa verisano za kuimba ndi nante problema so pesa za chitisa nkonga andu jasa za kwata maimbiru mulo mwatu vyati penolonga fipire mapika pa kontrari kwa zi chipezi pezi fichini chiripa kwecha bantina chipezi pezi bondu asabusa pa chipezi pezi zanya kuimba onenda katikana papa kunya kuimba pire pire tani panya kuimba anita anayo mpia ombu pipi ombu ntepe ifi na pidu ambu time mantele kituali anapia ombu ifi anya kuimba na pia tumbu
0: Apo nsiku zino ndieta kukomerwa na pire pina chitika kuna iwe pakati paluswa kuneya kuimba
1: inepano ndiriku goshtari pangono ndilongita ndikukomerwa ne ndikukomerwa pangono purikini sida imbira parakoti kumpasu ya mulungu danipase andu anganipanga kuti nyumba kudembo ya komandi parene vano ndi mzimwango sa tsanzaya ndisakomero maningi na pili luswanga ningaimba antu mende simba mboni kulongo kuti ndaganyali chintu o ndatani ini mulungu da ndishinari kuti ndipasiwe rai nsati ganyali chintu di so kusimbiwa na antu kule ndikusimbiwa mboni kulongo amu kuti ndakhala na pe vantage nsati khala pe mbo vantage mbo raimbo nuita khala mukwenda mpanga mbote mbiri mbiri ilikwenda kufamba ndi
0: Mwalonga pano kuti muna nyimbo inangwa cha idzwa ya makaunu chaka cha pipiru makumawiri na pitandatu nyimbo ish mwati mwipieka makama kabulikira nkati mwa studio ya novela productions ku inyangoma kodi inyimbo ne tinakwanisa kuifa pano chinchino pano
1: ndine ikabuka imbene pano zita zilipo zizinji zene so zilipo mbu nyimbo zili salivantari sa satukula mbu nzinza chembu Mulungu wa kudzulu yo alenga nyoka izi anazobasa Mulungu wa kudzulu yo alenga magawenga anatipa anaobasa Yesu Kristu alonga Mose nemulipansi ndimwe ana Mulungu inende nova versa ndabulisa ndichin ndinyimbo kuti anthu kuchedzana maningi dzidzuno

ngono na pangono tiri kwenda ya kuva pakati pa ino ndi mayatu ya malongero chisenda kubulikira monto mono mbaira tamala kuva nzizono ya kuva kamaka ni pindi ya kulonga tangu wa uchesatu na ndonyo dimingu pansiko ya lero inango nsiko ya basa tukufunda kuti nsiko ya lero ikaliridi kakamu kune monativu kubulikira mbuto za kusiana siana kubulikira mondo mono mbaira tine nyimbo zatu

Pangono na pangono tulikwenda takuta Miguel Diaz na nyembo akuda tibure sereo pa masiku ya lero wakati pa ndima tu ya Marongero Chisena na provincia ya Atete na Zambezi pa masiku ya lero chipiri kupita kwa siku zifemba ndandai ya koni chaka chini cha kupiri makumi mawili na pitandatu nyakuva ife tukupeteleza na mabasatu pa masiku ya lero tukufunda kuti siku ya lero hikali siku ya kuinjana siku ya ubale siku ya kumangamuzi imwe kuli na ngondetane zizuno ukagumana panangu mkazinkulu na mamunankulu makani alicheve mangwana kunyezera kutachiti maganizo anangu amarasinza mpungo munda anangu ufunaji mpungo ntunde anangu ufunaji mpungo kufusa anangu panangu alikuja nsima ya gongo anangu alikuja mapira anangu alikuja murumbi anangu alikuja machiwere anangu alikuja masamba nyatungu anangu alikuja mhani anangu alikuja luni anangu alikuja chibonza anangu alikuja nchokobwe maona majero mpakusiana siana huko mchume muradi Mosambiki kuperekeranda kufunda kuti siku lero ikalidi kakamwe kuna ima monsene monatifu abulikira mbuto za kusiana siana izi nyimbo zake funa kulikwata mpaka nzizi wakufamhango za kumalisira ultimo jornal na nzatu akuma puto pama siku nsiku lero kufunda kuti mukale anthu akubverana anthu akuinjana mukamona kuti panangu mwana pa nyumba atoma pombonyika mchadidi kunkazi kapansi kuti mwanawe kala pa makali usidepatai wabvatai ndekufuna kwatu fano ngonda radio Mosambiki.

nyimbo zathu zakusiyanasiyana zikupakefe pa nsiku ya lero Yehova Radio Mosambiki. Oh, takuta ne nyimbo yathu ishi dekefe pakwecha pa nsiku ya lero. Nakuti nyimbo zinaifensa kusiyanasiyana, nyimbo zakufika kunaima munativa bulikira mbuto zakusiyanasiyana. Mwenye tukufuna kuti nsiku ya lero ikhalalili kakamwe.

Anyakufa rati Musambiki tatinanziziato kuminobosa na mapindi ya kwa na matandato. Tepa te kutamangira nzizo kupamhangwa za kumalisira ultimu jornao. Fungi isai. Nyimbo kufefu pakweja nzizi uno. Ya kufika kuna mwinjala na nafama basato. Kulira panzizi udatumefi mpaka nzuzuno. Timizi panazai kampangano.

yenye kuva Radio Mosambiki ni dokumirwa kana mbansi kwa lero. Zinanga dhe ni Joki Sombe dapata pa buspene na Joan Shofa kumichini. Kimiswa ndi mhangwa za kufungisa mabasatu ndi matu wa manangarachisena kutite ndi mpaka nzizo jirijiti.